0: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
1: Brutal.
0: Več na rš.si.

0: se ga samo dotakne,
1: fašist,
0: večni pokoj stakne.
2: Radio Študent v boju proti nestrpnosti.
3: Že od leta 1969.
4: Dobre,
5: ja pa obrisati je.

0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radia Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Domuje jih evropska zakonodaja. Delali bi tisoč nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

Glej, bila je jesen. Iz nje je vzletela vsa galebja miloščina. Če bi bil gladina nek svetice, ki se otaplja v svojem daru s splove, bi gnezdil v tvojem vetru. V stoterih jezikih se je scuzalo ostanke sveta, pustilo navedke in sklice. Kdaj pa kdaj je sledilo kakšno priznanje, kakšno samo tezgaj. Oto je čast divjega tulipana. Toda počasni maliki moje duše stresajo pred kročne igle, leporečajo do nemoglosti. Vse. Dovolil sem navedke, se na neki točki skušal zaupati vzhodniku in zbrano in pozorno slediti odmevom tvojih korakov. V vetru, v odhodu. Ampak na koncu, sem svoj poklepni jezik iztegnil proti soncu. Oda bi bil selivka, ki pripada širina neba. Gospodoval bi nad razdaljami in gorel v tvoji bližini.

Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi v začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar Žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radija Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v Ljubljanskem Tivoliju.

nazaj kot Terminator. Počutim se živega ko motivator, kot da sem sam friend do zemlje preplavljen.

0: Posebno obvestilo, posebno obvestilo. Ministrstvo za zdravstvo je zaskrbljeno zaradi možnosti okužbe z novim virusom DARS. Virus DARS se pojavlja predvsem v vročih poletnih dneh. Virusu so najbolj izpostavljeni vozniki motornih vozil in njihovi sopotniki v kolonah. Znaki okužbe z virusom DARS-a so potenje, oteženo dihanje, živčnost in agresivnost. Okužbi z virusom DARS se lahko izognete z uporabo avtomobilskih klimatskih naprav ali uporabo manj obremenjenih cestnih povezav. Ministrstvo za zdravstvo svetuje. V primeru okužbe z virusom DARS poslušajte Radio Študent.
1: Prijem začnete uporabljati frekvenco, jo morate sprobati. Onuca je frekvence, pa v drugih učinkih, pa se zmenite s sosedom ali pa s kolegom.

Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080 11 55. To je 080 11 55.

0: Nekje v slovenskih rovtah, sredi vaške idile, prelistnega žvrgolenja ptičkov in bujnega rastja vse naokrog, se je pripetilo samo tole.
1: Ti boš mene zezal, a? Baba! Joj, glavo ti bom razbal! A kdo je tu gazda, a? Ti bo že videla.
2: Pusti jo, Jože, a si znoru, grubijan. Slavko! Slavko, hitro prič! Jože, te se je zmešal. Slavko!
1: Tiha, stara! Že 20 let to poslušam, kako se vmešavaš. Zgin!
3: Kaj zdaj, Jože? Kaj ščeš znor?
1: A zdaj pa še ti, a? Zdaj pa še ti. Sam bom neki naredil, da boste dobili svoje.
4: Oči, kaj delaš?
1: Mir! Zdaj ti bom pokazal, kako moraš ravnati žensko. Oštro, da bo mir v bajti.
4: Oči, kaj imaš to?
2: Jože, jaz si čist zmešan. Pištolo, boš še komu kaj naredil?
3: Daj, no, daj, Jože. Saj ne more biti toliko hudo. Usedmo se in se pomenimo kot kulturni ljudje. Se nismo žvali. Daj, no, daj, to pa res ni potrebno.
1: Znaš, se ne bom menil. Pol kufr vas imam. Prokleta familija. Utihan.
2: Ne der se na mojo hčer. Stanko.
3: Jože, kaj si storil?
1: Vam bom že razložil, kdo je tukaj gazda. Ne, ne, ne, ne, ne. Ne boste me več zajebavali. Vidaš, sinko, tako se stvari streže. A takole, ne? Zdaj si pa končno čist kratka. Ti, ti kača. Ampak ne bo ti pomagal. Konc je. Pun kufr te imam. Glavo ti bom razbal. Tako. Končno si dobila, kar ti gre. Joj. Joj. Kaj sem naredil? Joj. Maja. Pa se to nisem jaz. Pa se to ne more biti res.

Paul.

0: Podcast. Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla uživo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu uživo.
1: Brutal.
0: Več na rš.si.

mora provati, tiskati ga je najbolj strah. Tako se jača. Zaradi tega je poludnik zdaj začel dirkati. Sem vsi v šoli z njega norce delali. In sem bil državni prvak, prvi neodvisni Sloveniji 91.

globalizacija. Ali antiglobalizacija. Veš, ko Ludvik zdaj še dirko, ne? Jaz smo hodili po sveti in si se vrnil domov in si prinesel, recimo, iz Mačarske, pogrsko se damo piko v okri, pa sem pa tašči ponesel Beherovko iz Češke. To je bil praznik, više, veš. Ali pa Mozart kugle iz Avstrije, isti, isti koriste, to vse dobiš. Ali pa ne čar, pa ne kontroval. Berkli železnica, pizdo, vse to se. Zdaj bo lahko vse. Ampak vse, kar se ti sprne, lahko kupaš v prvi štacuni. Pizdo, pizdo, ni to kurac, ej. Ne bo, ni to kurac, ta svet mora i tu kurac piti.

0: pridna danes.
1: Ja, do zdaj smo delala. Kaj češ, biznis je biznis.
0: Ti, Ludvik, si tako en priden človek. Zaužen te.
1: Hm? Da je Sonja ne pretiravi, delaš dva pira. Sonja, se veš, kako je?
2: Spominjaj se.
1: Jaz sem bil zmeri tist, ki v šoli pretiravati bil sto brez para. Kaj najbolj vse, da bi bilo pa Američani. Kaj češ, enkrat se oženaš? Pa je, kaj je?

0: Janez Butteldorfer iz Spodnjega Zabrložnika, 97-letni upokojenec, se je danes odločil, da bo gladovno stavkal v podporo Radiu Študent, ki se mu po njegovem mnenju godi krivica in ga neupravičeno napadajo.
1: I'm not sure.

Po obvozu smo zavili levo in prišli do večjezičnega smerokaza. Ker nobenega od jezikov nismo razumeli, smo se odločili, da spet zavijemo levo. Na naši desni so ležala polja koruze, na naši levi polja koruze. Po dobrem kilometru in pol smo zapeljali v okrožno križišče. Ker so bili smerokazi večjezični in nobenega od jezikov nismo poznali, smo zavili skrajno levo. Cesta je postala za spoznanje slabša, a to ni pregnalo naše dobre volje. Le glasbo smo dali malo bolj na glas. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki nas je opozarjal na bližajoči se ostri ovinek v levo. Zato smo prilagodili hitrost vozila. Ko smo brez težav zavili, se je cesta spet izboljšala in smo glasbo malo slišali. Motor vozila pa je vrnil kot namaza. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki je slikovno nakazoval, da je cesta zaprta in da je edina možna pot, da izberemo obvoz, ki se čez 3 km priključi nazaj na glavno cesto. No, sedaj pa je bila naša

levo in prišli do večjezičnega smerokaza. Ker nobenega od jezikov nismo razumeli, smo se odločili, da spet zavijemo levo. Na naši desni so ležala polja koruze, na naši levi polja koruze. V vozilu je vladala tišina, glasba ni več igrala. Po dobrem kilometru in pol smo zapeljali v krožno križišče. Ker so bili smerokazi večjezični in nobenega od jezikov nismo poznali, smo zavili skrajno levo. Cesta je postala za spoznanje slabša, voznik je zaklel in udaril po krmilu. Malo smo zagledali prometni znak, ki nas je opozarjal na bližajoči se ostri ovinek v levo. Zato smo prilagodili hitrost vozila. Ko smo brez težav zavili, se je cesta spet izboljšala in voznik je pritisnil na plin. Na to je motor kar zatulil. Kmalo smo zagledali prometni znak, ki je slikovno nakazoval, da je cesta zaprta in da je edina možna pot, da izberemo obnos, ki se čez 3 km priključi nazaj na glavno cesto. Stane, kaj bomo naredili z jedeno puško? Je rekel voznik. Tu samo vozi. Po obvozu smo tako zavili levo in prišli do večjezičnega smerokaza. Ker nobenega od jezikov nismo razumeli, smo se odločili, da spet zavijemo levo. Na naši desni so ležala polja koruze, na naši levi so ležala polja koruze. V prtljažniku je ležala neprijavljena puška. In mi smo šli naprej, ker mi nikoli ne vržemo puške v koruzo. Je še pisalo v oklepaju.

0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radia Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V domenih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

Bye-bye.

Tam le so uvitki, ne? Vzameš zadevo, pogledaš, da je bila posneta. Kdo je posnel, v katerem studiju, kdo so izvajalci, kakšna je slikca gor. Lahko nakladaš, samo po uvitkih lahko nakladaš, pa pojma nimaš recimo.

0: Naj bo ta vikend miren.
1: Snagboy beat.
2: Vizja kačin, kaco, kacin. Idemo, ajde po kvapah.

od 9 do 6 doma, rokam pive korona, narod spava di Simona, Sorbona, mrtva kot tvoja nona, bolan se pune ni za vse, vse kaj vidiš helikopter je, na kraju tunela sečamo se, nam je

Hej, sorry, a bi jaz lahko, hej, halo, halo, hej, a bi jaz lahko sam, mečken en trenutek bi prekinil, klele, klele, ne, sam zdaj bi, mečken bi te prekinil, no, sorry, čist mal, minutko, evo, sekunda, pa par sekund bi te zdaj prekinil, a te lahko, hvala, ok, sem te prekinil, ok, hvala.

0: Ni lepo, ko dobiš kazen, ampak vsakemu se zgodi, tudi najboljšim. Zato je treba nositi masko, ne da te ne prepoznajo.
1: Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi v začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar Žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radija Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v ljubljanskem Tivoliju.

Radio Študent, Dolina Rož, 89,3 MHz ultra kratkih valov.

ločit. Dvojna merila plus folk, ko je preveč občutljiv. Kombinacije, ki končujejo karijere. Na eni strani Janez si iste vere, ljubezen po domače, kak tepejo žene.

tehnološkemu razvoju, ki v bistvu omogoča vsakomor, da na nek način deluje kot zasebni novinar, zato ker ima dostop do, do tega, kar se je razvilo kot javna omrežja. Tako da zdaj se vzje smo soočeni z neko težavo. Imamo tehnologijo, ki omogoča državljana večjo demokratično deležbo, hkrati pa se soočamo z neko nerazsvetljeno se teh istih državljanov, spomeni, da je tehnologija prihitela zavest.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

Ko nimaš pametnejšega dela, se usedeš in poslušaš Radio Študent. Ko se naveličaš, vstaneš, da bi počel nekaj pametnejšega. Kmalu ugotoviš, da pametnejšega dela ni in se usedeš nazaj in poslušaš Radio Študent. Radio Študent, kjer ne delo postane delo.

Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi v začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar Žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radija Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v Ljubljanskem Tivoliju.

world.

Pozdravljeni, moje ime je Jan Plestenjak in sem pevec pri skupini 2227. To pa zato, ker je ravno tak tudi moj inteligenčni kvocient. Želim vam še vesele praznike, srečen Božič, hvaljen Jezus in Heil Hitler.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Reklame.
1: Gospodje in gospodje, dobrodošli v epski bitki. Tekla bo kri, pokale bodo kosti. V levem kotu z nami starogrški mogotec, vrhovni bog Zeus. Ne, ne, saj ni res, varajo me oči, se bo z njim spopadla Helena, Helena Blagne. Zeus, nimaš šans, Helena je ženska, ki postala jajko. Na, fight! In Proliga vabi na novo sezono Bitka osebnosti. Skoraj vsako nedeljo ob 8 zvečer v Menzi pri koritu, več na trustvoimpro.si. Za morebitno zmedo osebnosti ne odgovarjamo.
2: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
3: Kaj ostane po koncu napredka? Predstava razvedrila je konec grške koreografinje Hare Kucalije, glasen manifest generacije, ujete med spektaklom, izčrpanostjo in razpadom sodobnega sveta. 19. maja v španskih Burcih. Več na en-knap.com.
0: To je bilo to.

0: Jo, Katalena, so zrihtali. To je prvi komad glasbene opreme od Lare Nije Matas. Je bila to Katalena? Sloh, jaz sem zato tako na pamet rekel, ne?
1: Ja,
0: je bila,
1: ja,
0: ne?
1: Ja.
0: Vale, bila.
1: Ja.
0: Sej, zdaj po 10 albumih pa že vemo, kak zveni Katalena, ne?
1: No, mogoče ti veš.
0: Zaupamo poslušalstvo, da so prepričani v svoje sposobnosti prepoznavanja kultnih slovenskih bendov. Mogoče vas preverimo še tekom programa. Drugače smo tu še Beno, vajenec tehniški, ki tehnicira, za njim pa...
1: Mentorica Ana.
0: Res je.
1: Sokoli močesom gleda na to, da Beno ne zafuka.
0: In na drugi strani ista fora, ne? Mici... pa vajenka Maja. Bom probala vam popestriti to nedeljsko popovdne.
1: Ja, vajenka Maja z sokolnim očesom gleda, da Mici ne zafuka.
0: V bistvu, ja, dejansko smo bliže temu, ne. Kaj vam, spustimo neke muzike, da se zrihtamo? Life without buildings. Si predstavljate življenje brez stavb?
1: Ne, meni se zdi, da bi bila to žalost, oziroma po angleško sorrow.
0: Mogoče.

0: Ja, zdaj se je odšpilalo in zdaj bomo povedali, kaj nam je zašpilalo na programu danes, ne.
1: Kaj pa te v glavi šmelca?
0: Ja, ne, pač, veš, ker, ne, ko se špila muzika in pol špila, ne, nam zašpil, veš kaj, ne.
1: No, ja, na programu danes.
0: Glavnem.
1: Ob 16.30.
0: Ja, mestni napovednik, ne. Če se vam zdi, da je nedelja tak dan, ko mogoče ostaneš doma in greš na sprehod, se motite, ker imamo mestni napovednik, ki vam pove, kam se pač morate v bistvu iti, ker to je lahko tudi mestni zapovednik, če si ga tak interpretirate in mi si ga danes tak interpretiramo.
1: Mestna zapoved.
0: Vse, kar vam bomo povedali, je obveza danes.
1: Nimate druge izbire v bistvu.
0: Res ne, ne. Ja, potem pa ob šestih slovenske šahistke v Jugoslaviji, to je v bistvu ponovitev.
1: Repeticijo iz leta 2019.
0: Ja.
1: O šahu in njegovih pravilih in o ženskah, ki zmagujejo v njem.
0: To je tak ta Queen's Gambit, sam jugoverzija.
1: Ja, sam jugoverzija, ja.
0: Ok, no tega se lahko veselite. Ob šestih.
1: Ok, ampak če je v Queen's Gambit bila una Anya Taylor-Joy v glavni vlogi, kdo bi bil pa potem v jugoslovanski verziji?
0: Ne vem, če vem dovolj jugoslovanskih igralk, da bi lahko rekel.
1: Jovanka Broz. Ona je dobra vsem.
0: Super, ajde. Jovanka, pa dobro, ampak se ti zdi, da bi Jovanka prepričljivo nam pokazala, kaj dogaja, veš?
1: Ona je prepričljiva v vsem, ona je tako kot jugoslovanska Meryl Streep, pač jaz ti verjamem v vsem, kar je. A je v Queen's Gambit oziroma šahovske mojstrice juge, ali je v Balenciagi, ali je v na ping-pong turnirju, jaz ti verjamem.
0: Ok, fair. Le, jaz moram malo osvežiti spomin, bomo tu Google uporabila, da nam vam pokaže, kako zgleda Jovanka v svojem, na svojem vrhuncu. Ne. Drugače na programu, ne, leteči pilot pride še ob sedmih in ukvarjal se bo celo uro z enim samcatim mimom.
1: In to je fast food oziroma hitra prehrana restauracija Arby's.
0: In mislim, hvala Bogu, da Arbisa še nimamo v Sloveniji, ne? Še,
1: ja, mislim, glede na to pač v kjero smer pstaco moli, glede na to, da imamo že un KFC. A ti si že bil kdaj v KFC-ju?
0: Pa enkrat, ja, in jaz ne vem, koga je, zakaj nas hočejo prepričati ljudi, Slovence, ki načelo imamo radi dobro hrano, ne? Veš, tak sočno, dobro, veliko, ja, zelenjave, da je vred obrok en suh piščanec med dvema kosoma suhega kruha, ki je hkrati suh, ampak hkrati izjemno prožen.
1: Spužva
0: že implicira vlago, ne?
1: Ja, da ima
0: krnine. Zdi se, zgleda, kot da bom moker in prijeten, grizneš njega prah.
1: In tone. Ogaba. Ogabnost.
0: Ogabnost.
1: Ogabnost, sama ogabnost.
0: Ja. G. Rosen, bi rekli. Glavnem, pol pa klasika nedeljska, globaluna in pa idealna godba, dejansko klasika od klasike, tudi glasbenem smislu, ne. Za globaluno mogoče ne, ampak idealna godba pa vam res prinaša nek sweet jazz za nedeljski večer, ne.
1: Glasbeno.
0: Glasbeno. Na, to je naš program, ostanite na 89,3, poslušate Radio Študent in nič drugega.

0: Bereš hit.
1: Kolektiv in založba Clockwork Voltage predstavlja novo nabirko modularnih napevov. Košček vesele napetosti, subtilno stopnjevanko Saša, v zavest pretaka Malidah.

0: Kaj smo poslušali?
1: Dino Jašari, Lara Nia Matos, je to zelo prikladno zbrala ta kar hitič, bomo že rekli, ne, rastlina brez koren, oziroma rastlina brez korenin. Ker Dina Jašari pride prihajajoči teden v Ljubljano. V tej takulski manjši dvorani kina Šiška bo, veš, v komuni spodaj, ko ima take stolpiče. Meni je kar dobar vibe.
0: Meni je tisto pa toliko zatohlo, pa tako grozno vzdušje, ne vem, jaz imam rajš katedralo. Pa to je tako, okay. To je toliko grozen take, sej razumem, ampak jaz imam veliko raj katedralo.
1: Glej, vsak po svoje, ne? Vi pa tudi lahko greste na njen koncert, če se potrudite, lahko dobite še karto za...
0: 20 evrov.
1: Ja, mogoče tudi za 15, ne? Kaj ste že diplomirali? Če ne... pa kaj še ste, imate status.
0: Kaj ste že v pokoju? Potem mogoče dobite karto še za 15 evrov.
1: Ste še v srednji šoli? Tudi takrat, v glavnem 15 za vse, ko imate popuste, 20 za normalne, navadne smrtnike. Dina Jašari pride v Ljubljano spet, da nas bi blagoslovila svojo muziko. Zdaj pa, kaj?
0: Ja, kaj?
1: Ja, Wendy Eisenberg bo, ne?
0: Old Myth Dying.
1: Res je.

Jake Thomas.

0: Zavod Kersnikova vabi na festival in skupinsko razstavo Zemlja brez ljudi, uporniška komputacija, ki tematizira alternativne oblike računalništva, od biokomputacije do umetnega življenja. Odprtje razstave bo v četrtek 21. maja ob 20. uri v galeriji Kapelica. Še pred tem pa bo med 9.30 in 16.30 potekal simpozij z mednarodnimi umetniki in raziskovalci. Razstava bo na ogled do 24. junija. Več na kersnikova.si.
1: Si videl?

0: Prireditev bo 19., 20. in 21. maja ob 20. uri v Gleju. Več na glej.si. Cona predstavlja abonma zvočnih sprehodov 2026. Pet umetniških zvočnih izkušenj, v katerih hoja skozi mesto postane način poslušanja. Zvok iz slušalk se bo prepletal z okolico in usmerjal pozornost k plastem prostora, ki jih v vsakdanjem ritmu pogosto preslišimo. Program poteka od maja do septembra. Abonma in vstopnice na cona.mojekarte.si. Zadnji dan VFX Ljubljana začenjamo ob 17. uri z drugim programom Razgledov. Ti nudijo sprehod po vrhuncih sodobnega eksperimentalnega filma. Ob 19. uri na platnu veliki misterij jugoslovanskega avantgardnega filma Om produkcija in njen drugi prihod. Ob 21. pa zadnje dejanje bristolskega kolektiva BEF. A performance z razširjenim kinom v dvorani Slovenske kinoteke. Od 11. pa do 17. ure pa v MSU, kaj je ta muzej MSU? Z moderne umetnosti, ne? V Muzeju moderne umetnosti na ogled VR film Ulov za ponavljajočimi si biti, ki nas potopi v začetke rejverske scene v Coventryju. Vabljeni! Zavod Bunker vabi na tematski cikel Laž je mrtva. Je vse dovoljeno? Gre za preplet raznovrstnih dogodkov, ki raziskujejo razmerja med fikcijo ter resničnostjo v sodobnem gledališču v postfaktičnem kontekstu. Med drugim se bosta z delom v nastajanju predstavila Lana Krmel in Filip Mramor. Oba večera pa bo na ogled predstava Ich kann nicht anders, kolektiva Beton LTD, 16. in 17. maja v dvorani športnega društva Tabor. Več na bunker.si.
1: Veste, če se res ne prenesem, da teh fiknenih žaberov kar naprej kvakajo? No, če tudi kvakajo, kvakajo dobro, na radiju Študent.

0: smo zrihtali obvestila. Pardon za namudo, prijatak. Predtem pa, če vas je zapožgečkalo, kar ste slišali, samo eno interno obvestilo, da ene par naših sodelavcev in prijateljev nastopa v cirkulaciji 2 in 21. To je četrtek in v petek. After Noise is Noise. Poslušali smo pa Robert takrat prej, ne? Ja, bo pa še Pimpom pa Jozo Elektronik.
1: Ja, na istem cirkulaciji 2. Ja. Pa še... Mislim, super pri cirkulaciji 2 je to, da imaš velik parkinga, ki je glih zraven Tobačne, tako da you know, se lahko lagano s kjerinkoli jeklenim konjičkom, ki že imaš, pripelješ na plac. Ja. Sploh tisti, ki imate luksuzne avtomobile, imate lahko tako po 3 parkinge, zasedete samo s svojim jeklenim konjičkom.
0: Ker pošrek
1: ga fukneš, ja. Ampak, kar me pa zanima, če kdorkoli od poslušalcev vozi kakšne, kako bi temu rekel?
0: Jaz bi kar rekel.
1: A-razred.
0: A-razred, opa, okej. Okay.
1: A-razred. Ja, A-razred avtomobilo. Dajte mi sam razložiti, kako vi smeti prevažate. Zato, ker jaz verjamem, da če imaš ti kakšnega Porscheja ali pa to, pač smeti ne moreš kar tako v gepe.

0: fukant, ali se tebi teb zdi kaj drugače?
1: Ne, ne gre. Pač. Mislim, usnje v tem prtljažniku ti ne dopušča, yeah. da bi dal gor karkoli drugega, kot ali eno zelo lepo usnjeno tako tašno, ne?
0: Torbico, ali pa, ja, ja, Louis Vuitton, ja.
1: Ja, ja, ja. Ali pa en kavček.
0: Ali pa eno zelo fino ritko.
1: Prtljažnik?
0: Ne, na sedež.
1: Ok, ja, fair. Čeprav teorije zarote, ne, kaj vse po moje furajo v luksuznih avtih.
0: A ja, tako kot otroke pakirajo v une Ikea, tele... kavče?
1: Ja,
0: a si videl to?
1: Ne,
0: pa omare? Ja.
1: Ok, dajmo pa, en ja, detour za Ikea kavče. Dajmo mi dva zbrati mislivi, pa se prepustite Furlanu, AB.

0: Bobo in Behaja s komadom Prepare, ki bo tudi gostoval na drugi godbi 27. do 35. Ne?
1: Ja, res je. Druga, kaj je ta žanr? To je meni bilo tako res ono svašta.
0: Ja, Bobo in Behaja, to so malagaško-francoska zasedba, ki v bistvu združuje neke take južnoafriške ritme, oziroma kaj je to, capiki? Je tak glasba, ki izvira, capiki, ki okay. izvira iz Madagaskarja. In to je prav tako... tak žanr, ki združuje južnoafriške pop bite z nekimi takimi folk madagaskarskimi.
1: Ok, se, ja. To, se to se seš kar sliši, ne?
0: Sliš se fajn.
1: Ful je hitro, ful te na, res te na spidira.
0: Ja, ampak če razmišljaš o tem, da pač izvira iz Madagaskarja, ne, tam, kjer imajo te lemurje, ki so itak taki čisto hajpani pismo, se si gledal Madagaskar, ja, dokumentarni, okay. dokumentarno risanko Madagaskar.
1: Dokumentarno risanko.
0: Seveda. No, predstavljaj si kralja Julija, kako pač pleše na mest na I want to see you move, ali kaj je že, kjer komad, na kjer komad
1: I like, to, I like to move it,
0: ja. No, na mest, da pleše na to, pleše na Bobo in Behaja.
1: Čist bi šlo, ne?
0: A ne?
1: Drugače, ok, oni so na drugi godbi, ampak vmes še ogromno drugih glasbenikov, ki jih lahko najte na sajtu druge godbe in kaj vam lahko povemo, da Radio Študent kar ljubi ta festival, če ne drugega, je naša tehnica prej rekla, da je to objektivno eden boljših, ne. Smo pa tudi pristranski zaradi tega, ker so na svoji spletni strani objavili vse naše prispevke, kar smo v zadnjem času mi recenzirali ali pa predvajali zasedbe, ki bodo na drugi godbi. Tako da, če vas že sam festival in line-up ne prepriča, vas mogoče z malo strajnosti in posluha lahko mi pa preverite za nazaj in pač si kupite karte, ker bojo šle, ker to se tak zdaj začne, tak zdaj 27. se začne druga godba, pa je bo kar polano.
0: Tako čez teden pa pol.
1: Matematika.

Včasih je 1 plus 1 11. Včasih je 1 plus 1 tudi 2. Včasih pa je 1 plus 1 minus 30. In takrat veš, da je res bad. Kadar je 1 plus 1 89,3, pa je to radio študent.

0: taka swanky, eleganten komad za...
1: Za?
0: Za to, kar bova govorila zdaj. In to je v visoki modi. Oziroma od kultur. A si ti kaj spoznaš na modu?
1: Absolutno ne.
0: Ampak si gledal hudičev, ko pradi.
1: To pa
0: to pomeni, da si že polprofesional, to redu je. V bistvu, kar je najbolj pomembno pri visoki modi je to, da ti rabeš zelo ogromne količine kapitala za to, da lahko ti si oblečen v visoko modo. Pa če predstavljaj si, ti, če imaš, na primer, Louboutince, pač oblečene čeveljčke, ti ne moreš stopiti dol z bajka v njih. Ti rabeš pač kurirati celotno osebnost okrog outfita, zato da potem to vse zgleda tako elegantno in prefinjeno, ne? Torej, na primer, pač oblečen si v Prado, pa ali moraš stopiti ven iz limuzine v njej? Pač ne moreš iz trole iti dol v njej.
1: Ne, to je res, ja. Moraš, mogoče se že pri nekih takih kosih oblačil spodobi, da se vedeš drugače. Zaradi tega, ker ljudje, ki se bi, čeprav to se zdaj že obrača, hotel sem reči, da ljudje, ki sploh lahko pridejo do takih oblačil, že tako ali tako so vzgojeni v nek čist drug modus operandi v življenje, veš.
0: Jaz bi rekla, da recimo, če imaš ti oblečen Adidas 3 štrajfne, potem ne gre drugač, kot pa, da se okol furaš na teh skirojih.
1: Ja, ampak veš, potem pa pride ta problem ameriške kulture, ko pa zdaj se drgne ta evropska visoka moda. Ne?
0: Umetnost, ja.
1: In umetnost in čisto zgodovinski kontekst tega in pa moderna kultura, veš.
0: To je res.
1: Kaj imam jaz v glavi, je zdaj Kanye fashion, veš.
0: Ja.
1: Čist druga stvar, čist drugačen problem, ne. In me spomni na ta filmski izrezek, ko Miranda Priestly tej Andy reče, da moda je povsod, da ti se zbudiš in odpreš svojo omaro in kar je not, je not, ne. In to, kar imaš ti v omari, si se lahko mogoče ti odločil, ampak nekdo je moral to izbrati in dati na obešalnike in na police, da lahko to zbereš.
0: Nekdo je to kuriral za to, da boš ti to izbral. V bistvu je zelo strahljivo, skoraj tako 1984 malo že vleče na to, da v bistvu ti te majce, ki jo nosiš, nisi sama izbrala. To je nekdo že kuriral za te.
1: Ja, si gledala drugi del?
0: Seveda. Ni vreden.
1: Ne, ni vreden.
0: Ni vreden gleda.
1: Ne, sploh ne. Tak da, dovolj o tem.

0: Ne, se ne. V bistvu, to je zdaj bil tak simulacija tega, kaj občutiš, ko gledaš drugi del Hudičevka v Pradi. Ne? Ker prvi del je mogoče še spodbudil eno generacijo ljudi, da drugače razmišlja o modi, če so šli malo dlje, kot sam gledali nek chick flick, če bi temu tak rekli. Ne?
1: Ja, mogoče, čeprav jaz sem full fanica prvega dela in sva šla s kolegico gledati ta drug del in moram reči, sem prišla ven iz tega kinodvora, ne kinodvora, fucking Cineplexa, tako razočarana. In pol iz inata sem šla gledati še enko, samo zato, da si popravim okus in v bistvu sem bila potem tako retrospektivno še nad enko razočarana. Torej v bistvu mi je en film pokvaril dva užitka.
0: Tako da si v bistvu res ti samo del te mašine, ki reproducira ene in iste ideje in ti jih prodaja naprej zato, da se zabavaš in pozabiš na to, da je vse okoli tebe narejeno in kurirano samo za denar in ustvarjanje kapitala.
1: Pravzaprav si imel mogoče prej bolj poanto, ko si najo ven odrezal.

0: Primož je rekel, da moramo povedati, da so reklame.
1: Kitare, ki se ne obnašajo kot kitare, in jazz, ki se zavije v čisti šum. Tudi letos jazz cerkno gleda čez rob svojega žanra. Od napitega big bandovskega uvoda preko hip-hopa do svobodne improvizacije. Med 22. in 24. majem na 31. ediciji festivala Jazz cerkno. Več na jazzcerkno.si.
2: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
3: Kaj ostane po koncu napredka? Predstava razvedrila je konec grške koreografinje Hare Kucalije, glasen manifest generacije, ujete med spektaklom, izčrpanostjo in razpadom sodobnega sveta. 19. maja v španskih Burcih. Več na en-knap.com.
4: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 012-428-806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
0: To je bilo to.

0: predlagati bi mogel, da se uvede nek neutralen termin. Meni se zdi, da cash pička je tako zelo žensko, pač zelo ciljena žensko populacija, ne? Kljub temu, da pač ono tako moški so lahko čist enako cash pičke. Jaz predlagam v bistvu, da cash pička postane neutralen termin za oba spola.
1: Ja, to bi lahko bilo, ker kot vemo, maške špičke, ne, in tipi so tudi pičke, kot so nam že povedali učenjaki iz ljubljanske okolice. Ne.
0: Iz Trnovega, specifično.
1: Ja, in torej so lahko kaj špičke uporabljene kadarkoli. Ampak dejstvo je, da se moramo tudi vprašati, ok, ampak kdo je prvi uporabljal te termine, pač poleg klemna tipi, ne? Ki so pičke, ampak vseeno, ne, oni so označili ženske, ki palijo na denar, ne, kot cash pičke. In
0: pojavlja se tudi na drugi strani cash kreten, ne, ampak ni tako udaren kot cash
1: ne,
0: pička.
1: Ne, predolgo je.
0: Predolgo pa tudi, jaz bi, mislim, mogoče bi lahko bil argument, da nima glih toliko unga umfa, veš, ker cash pička, kad ti nekdo zarepa, cash pička, veš, ono tako cash kreten, to ni to, ne.
1: Ne, to res, tako da v bistvu splošna rešitev je, da se vrnemo nazaj k koreninam.
0: Tako je.
1: In tu je en termin, na katerega je mogoče že kdo pozabil, na katerega mogoče
0: tudi v luči političnih nekak sprememb zdaj in interventnih zakonov, ki plavajo tam okrog po parlamentu, bi lahko mogoče rekel, da je ta termin
1: priplaval na dan.
0: Ja.
1: Spet na površju in ta termin je sponzoruša.
0: Sponzoruša, res je. Ker če pogledamo tako, ne, Pimp Daddy Janez Janša je uvedel novelo zakonov, z naslovom interventni zakon, ki v bistvu daje neko kapico na zaslužek pičk, ki imajo veliko keša v bistvu.
1: Ja, in to ni sam krena neka kulska rdeča kapica ali pa res dober klobuk, ne. To je razvojna kapica, ki bo Sloveniji pomagala, da si gospodarsko pomore, ne.
0: Ja, ker tok trpi.
1: Ja, absolutno, ne. In to tak v bistvu to zgleda. Sej verjetno ste že zasledili, ampak vsi, ki imajo bruto plačo nad 7500 evrov, ne bodo rabili plačevati praktično nič prispevkov. Ne
0: nad 7000.
1: Teoretično in praktično.
0: Ja, nad 7000 evrov bo njihov dobiček ostal neobdavčen. Tako da
1: skoraj da, ja.
0: Ja, torej, Pimp Big Daddy Janez Janša bo v bistvu svojim sponzorušam naredil kar korektno.
1: Tretji blok, ne, naših strank gradi dalje v srečno prihodnost.
0: Cash pičk in sponzoruš.

0: Ampak nič bad, drago ljudstvo, nič bad, kaj ti naš predragi tretji blok je...
1: Kaj se zdaj stebar ali blok?
0: Pa, odvisno, koga vprašaš. Oni podpirajo slovenski narod, ampak krati gradijo nov blok, zato da bomo lahko vsi srečno živeli. Tak da blok in steber pa temelj, fundacija, ne, to nekaj drugega pomeni. Kaj temelj. Še takega? Temelj. Ja, temelj slovenske politike, tretji blok, s tem zakonom tudi lajša življenje nas, ljudi, splošnega proletarijata. Ne?
1: Ja, Mici, kako pa bojo lajšali?
0: Ja, zaradi tega, ker bojo nam zmanjšali stroške na neko to osnovno košarico. Ne? Osnovna živila bodo zmanjšali DDV na osnovna živila za ene par procentov, zdaj bo samo 5% davka na dodano vrednost. Ne? In to na živila, kot so pšenična moka. Kruh, kar je tudi lahko šeč, ne, veš, kam to gre, ne. In tudi, recimo, v kruhu je časih mleko, ne, meso, piščančje meso, svinsko, razno, razno meso, tak da, in vse jedci, vegani bodo tudi prišli na svoje, ker sveže sadje, zelenjava, sončnično olje, ne.
1: Točno to, kar zdaj ponuje v kjerikoli veganski restauraciji, sveže sadje, sončnično olje in semena.
0: Ampak hrati na drugi strani pa maslo, jajca, beli sladkor, ker življenje s tretjim blokom bo slajše, ne, in tako dalje, ne, tako da ljudje so zračunali razno razni mediji, da potem to za našo neko poprečno košarico pomeni, da boste lahko prihranili v takem splošnem nakupu za 1,20 €. Hvala. Zdaj, v sklopu tega zakona pa še marsikaj, ne, Maja?
1: Ja, seveda, Mici, mislim, absolutno, mogoče celo ena najboljših novel, ki smo jih bili deležni zadnja leta. Če boste dopolnili pogoje za penzijo, vas bojo oni kar skenslali, to pomeni pač nič o tem, bom jaz še ene par let ostal, ne, ti kar lepo, ti dedi kar lepo pet spančkat v pokoj. Če boste slučajno
0: Ampak veš, kaj je tu fora, ne? Oprosti, da prekinjam, ampak ko se bomo mi upokojevali, se bomo pri, ne vem, 75-em že najverjetneje, ne? Tak, ko pač gre v to smer.
1: Pri rosnih 75-ih
0: ja, pri rosnih
1: se bomo
0: 75
1: upokojili.
0: In takrat, oni so razmišljali vnaprej, takrat tak ali tak nobeno nas več ne bo vedel, kaj delamo in nas bojo samo pospravili. In tak boljše, da nam drugi povejo, da se moramo upokojiti, ne?
1: Res je, lahko nas pospravijo kar v isti košarici, ki jih bojo znižali DDV v bistvu.
0: Res je.

0: hit.
1: Kolektiv in založba Clockwork Voltage predstavlja novo nabirko modularnih napevov. Košček vesele napetosti, subtilno stopnjevanko Saša, v zavest pretaka Mali dah.

0: Umestna obvestila Radija Študent.
1: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav sprašuva, imaš kakšno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Zdaj en izziv za vas, ne. Ta izziv je, da poslušate čisto celi mestni napovednik in potem si označite ure vseh dogodkov in naredite zemljevid, kam grejo in imate tako rekoč pohod od enega na drugega, ne.
5: Ja, in to bo na izpitu, tako da vsi kemike ven.
4: Začenši na vrhniki, uši. Morate na vrhniko, ok. Morate na vrhniko ob osmih, ker bo 99. rojišče. Vesna Pisarovič, Toni Bak in pa Noel Akote bodo špilali glas, ja, bobni, Vesna, kitara.
5: Vesna Pisarovič svojim glasom bo špilala, ali? Toni, ja. Bak na bobnih in Noel Akote na kitari.
4: Ja. In potem pomembno je povedati, da je vstop prost, tako da vse, kar morate dati, je za bus do vrhnike.
5: Ali pa za avto, glede na to, da so na Brezovci un super cool turbo nov izvoz naredil, a ne?
4: A ni vse zabasano tam dol?
5: Ja ne, zdaj so naredil super turbo nov izvoz.
4: Juhej. Pol pa jala, ne? Kaj pa je tam?
5: Ja, v Jalali imamo pa seveda kovanje, delavnica kovanja, za katero kot vedno poskrbi Črt. Vsako nedeljo se lahko preizkusiš v kovanju, opremo in material dobiš na mestu, ti se moraš sam pojaviti.
4: Se je pa že začela, tako da mogoče si to zacahnete za naslednji vikend, da se začne že ob treh.
5: Imajo še uro pa pol, slabo uro pa pol, dajmo hiter, bajk, evo, gremo.
4: No, pa pol do šestih imate caj, tako da lahko res grete, ja. Men za prikoritu pa ob osmih ponuja
5: Improligo.
4: Zaključek, v bistvu po moje, ne. Bitka osebnosti, tokrat, mogoče ne zaključek, Jennifer Coolidge in pa Helena Blagne.
5: V Improligi.
4: Mhm.
5: Za Improligo.
4: Res je.
5: Kjer večinoma obiskujejo Improligaši.
4: Ampak lahko ste med njimi tudi vi. Stopnina je za klasične ljudi 8, za ŠDU pa in za brezposelne, tokrat ŠDUB 6 evrov.
5: Za neklasične, torej 6 evrov.
4: Ja, ja.
5: V gledališču Glej ob 20. uri pa Krik Mama, kolektiv Reaktor v avtorskem projektu Krik Mama, je to neka teatralna stvar. Super dramatično in komično hkrati.
4: Zdaj pa še na ples. V PTL-ju ob sedmih šola za sodobni ples Ane Maletič pripravlja neko produkcijo Besi in Brina Dokl.
5: Besov, to je dostojevski.
4: Ja, ja, da, in pa Prokofijev Ekvilibrium. To vse bodo izvajale učenke iz 3. in 4. razreda osnovne šole, če si lahko predstavljate. Ne, v bistvu ne osnovne šole, tej šole sodobnega plesa, tako da v bistvu ne moramo soditi po starosti.
5: Ne, lahko pa sodimo po vsebini, ker sicer bojo obravnavale lepoto in v bistvu kako lepota vpliva na estetiko, tak zelo dostojevski moment, ne, ker dostojevski je velik.
4: Mogoče obljubljajo, da se predstava ne bo tak vlekla kot knjiga, ne? Ker besi se so kar hardcore, ne? Besi, to si moraš ene parkrat sposoditi.
5: Ali pa se sam tako ful zdilaš tam na recepciji, na kasi, pač no tako, a mi lahko prosim, posodite še enkrat.

0: A to veš, zakaj se imenuje Švicarija?
1: Zakaj?
0: Zato, ker notar švicaš, ne se hecam, zato, ker ta gradnja, te arhitektura, te švicarije spominja na te kučice v švicarskih Alpah in potem so poimenovali po teh švicarskih Alpah, ergo švicarije.
1: Ja. Ne, sploh nisem vedel. Lahko greste danes tja na dan odprtih vrat. Začne se čez pol ure, ampak sploh ni banik, ker traja vse do 10 zvečer in ogromno stvari bo tam. Na kratko, dajmo malo našteti.
0: Ja, takoj ob 5, ob 17 je odprtje, Klara Debeljak, Kamen na kamen, palača, to je neka, v bistvu nek uvod z spekulativno infrastrukturo, ob 18 pa branje, Tanja Lažetič, dialogi v kuhni, drugi del.
1: In potem odprti ateljeji ob 18. do 20. Tisa Neža Herlec, zborovanje bo in pa hkrati v pogled v njen audiovizualni arhiv prvega nenastopa in vse dalje Anja Jerčič Jakob, novice, dokumentarna razstava bo in pa še tudi od Marije Mojce Pungerčar, predstavitev gostovanja njenega, Miha Štrukelj je tam, vodstvo po ateljeji bo in pa še večerni koncerti Duo Monteroso, Miran Mohar. Ja.
0: Tako da ful se dogaja v Švicariji danes, pejte tja švicat.
1: V športnem društvu Tabor od 5 dalje pa Laž je mrtva, je vse dovoljeno. Torej, umetniška predstava, prvo ob 5, Nina Beguš, umetna humanistika oziroma umetna inteligenca v fikciji in v tehnologiji, je predavanje, ki raziskuje razmerje med fikcijo in fakti. Potem pa tudi ob 19.30 Beton LTD, ponovitev predstave Ich kann nicht anders.
0: Ja, to je uvodna zvočna predstavitev scene Ich kann nicht anders in v bistvu ta projekt posede publiko v voyeuristično neposredno bližino razdejane scenografije, nekaj apokaliptična, začasno in
1: in potem še od istega kolektiva ob 21.30 Na zdravje fikcija. Zdaj pa se premaknemo še do kina.
0: V kinodvoru, začenši v kinodvoru ob 16.40 v mali dvorani Potovanje Regratove lučke. In sicer Momo Koseto, režiserka, polemizira 4 regratove semenke po jedrski nesreči, ki iščejo nov dom pod nebom.
1: Ob 7.19. uri zvečer Pasanje, Dag Johan Haugerud je norveški režiser, ki je naredil 3 filmov Seks, ljubezen in sanje, tokrat v dvorani Sanje.
0: Ob 19.20 spet v mali dvorani in še vedno v kinodvoru Ples življenja. Siniša Gačič, a sem to prav rekla?
1: Pa ja.
0: Dokumentarec Siniša Gačič raziskuje dilemo prostovoljnega končanja življenja skozi ljubezensko zgodbo para, ki se sooča s koncem skupne življenjske poti.
1: Kinoteka pa pripravlja 6. festival VFX Ljubljana.
0: Oziroma še poteka.
1: Ja, glavnem, VFX Ljubljana je festival, dogaja se v dvorani Silvana Furlana, se začne ob 5, razgledi tak, da to bote po moje zamudli, je pa to izbor kratkih filmov, nekaj jih bo, najverjetneje se ne spododi, da spalite kar vmes med tem, ko ste tam, ne. Drugače pa potem ob 7.19. uri pa OM produkcija pred drugim prihodom isto. Drugi izbor kratkih filmov v sklopu festivala VFX, ki bodo premierno predstavljeni iz sveže restauriranih arhivov.
0: Trakov, ja. Filmskih trakov.
1: Iz 70. in začetka 80. Malo najskrivnostnejših pojavov slovenskega in jugoslovanskega avantgardnega filma.
0: Potem pa ob 21. uri spet v dvorani Silvana Furlana za nameček še BIF performansa z razširjenim filmom. In sicer to sta 2 projekta, Poslušanje pri oknih, svetloba in zvok vržena in prekinjena in Zlepi si veke. To sta neka zvočna plus movement performansa, tako da si lahko greste za nameček pogledati še to.
1: po moje vam ne bo ratalo, da vse naredite v enem večeru, ker bi bilo treba začeti na Vrhniku, oziroma začeti na Meti, pa polit na Vrhniku, pa priti nazaj v Ljubljano, ampak lahko probate.
0: Mici, kaj sva se glihkar pogovarjala o novem izvozu na Brezovci?
1: A ja, to reši vse.
2: Je ka, znak se bo for, hidrant grbov je spod velik pograjal, se prebol, preden se po 89,3 metrih ustavil.

0: cela drama je na Beneškem bienalu, to si že kaj slišal?
1: Ne, nimam pojma. Mislim, po mojem to tako ena stvar, ko greš enkrat v življenju in gotoviš, da ful nisi za to sceno in potem se pozabiš, da to obstaja do konca svega življenja.
0: A so te umetniki ustrahovali svojimi umetniškimi forami in se rekel?
1: Ma, bolj s svojimi pozami, veš. Pa ne umetniki, gledalci.
0: To je pa res, ja. Ljudje, ki grejo na Beneški bienale, so lahko tako zelo vzvišeni. Hoh, kot bi moj stari ata rekel.
1: Hohštaplerji, kot se temu pravilno slovensko reče.
0: Pravilno slovensko se temu reče hohštaplerji. No, ampak drama na Beneškem bienalu. Ruski in izraelski paviljon so odprli. A si lahko predstavljaš na Beneškem bienalu, kjer naj bi bila, kako se reče, tak, varni prostor za umetnost. No, in kaj se je potem zgodilo? Ko so odprli najprej ruski paviljon, je EU in sicer Katja Kallas rekla, pač mi bomo vam skancelali funding, če boste pač vi še tako srali. In so rekli, ok, bomo zaprli ruski paviljon. Potem pa je ostal še izraelski paviljon in so protestniki rekli, jo, mi ne pridemo, če pač boste vi imeli Izraelce na Beneškem bienalu. In potem so rekli, ok, bomo tudi izraelskega mal oklestili. Ampak nihče se pa ne sprašuje, zakaj so Američani lahko še tam.
1: Jak, zaradi keša, ne? Pa izraelskega so pol skenceli, ne?
0: Ne, niso.
1: Niso, ne? No, se to je fora, ne? Ker mene to popolnoma niti malo ne preseneča, tudi spoh v luči. Zaradi keša, ne? Pa izraelskega so pol skenceli, ne?
0: Ne, niso.
1: Niso, ne? No, se to je fora, ne? Ker mene to popolnoma niti malo ne preseneča, tudi spoh v luči pretekle Eurovizije.

0: ljudi, ki so prišli na Bienale, ki so imeli notranji konflikt, ampak ne notranji konflikt v smislu, joj, ampak hočem jaz podpirati takšno umetnost, ki daje v spredje izraelsko umetnost, mislim, izraelsko umetnost, sponzoriranje strani genocidne tvorbe Izrael in pa ZDA, ne?
1: Ja.
0: Ampak konflikt v smislu tega, kak fejst je meni mar, da zgledam družbeno kritičen, da se ne bom tam prikazal, čeprav sem si že zrihtal outfit za Bienale. Ne?
1: Se mi zdi, oziroma argument bi lahko bil postavljen, da vsi obiskovalci, ki so šli na Beneški Bienale, si pogledati to katastrofo od letošnjega Beneškega Bienale, so se bolj brigali za to, da je, bil ena, da je bila ena kepica sladoleda 5 evrov.
0: Ja, možno, ja, možno.

Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi v začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar Žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radija Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v ljubljanskem Tivoliju.

0: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
1: Brutal.
0: Več na rš.si.
2: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: kdaj razmišljaš o poreklu second hand oblačil, ki se znajdejo, po katerih ti pol brskaš? A veš, kdo je to nosil pred tabo? Kje je švicov?
1: Ja, mogoče kdaj, spoh če so kakšni taki specifični kosi, recimo športna oblačila, vedno pomisliš, kdo je laufal v tem, je to od enega fotra, ki špila fuzbal vsak vikend.
0: Ki zelo močno švica v rit.
1: Ja, ali pa...
0: Po možnosti v kakšne pajkice, ki so se zdaj znajdle na policiji v second handu.
1: Ja, po drugi strani bi lahko iste hlače bile od neke alternativne bebe, ki sem pač našla druge bagi hlače, ne. Veš, spekter je mogoč, ne. Ampak najverjetneje, dragi ljudje, je to prišlo po precej veliki verigi tega kao krožnega gospodarstva, ne. Vsi si pravimo, ful je dobro, da smo del krožnega gospodarstva, da ponovno uporabljamo stvari in res je fajn, če imate kaj preveč, lahko donirate, lahko kupite neke take stvari, ampak potem, če donirate, potem gre to najverjetneje na nek kup oblačil in ta kup gre v kontejner oziroma nekaj se najverjetneje prodaže v Sloveniji. Ja, včasih, ne. Potem se ostalo gre pa v Pakistan in v, kje so še te razdelilnice, v srednji Ameriki je še par tih razdelilnic.
0: Mi
1: ti
0: ne v srednjo Ameriko, no.
1: Ja, in potem tam ljudje, ki so izjemno dobro plačani, mislim.
0: Koliko dobro plačani?
1: Ja, to pravijo njihovi šefi, da so super plačani, ne. Ta podjetja, kot so Humana pa Oxfam, ki zelo rada potem služita na tem, da naprej dajeta oblačila, ki ste jih vi pridno donirali in potem vse, kar ni označeno za dobro ali pa uporabljeno in kar se ne da prodati naprej, ne, gre naprej na en kontejner in na eno ladjo in pristane v afriških državah, kot je Niger pa Nigerija pa Ruanda na drugi strani pa tudi Madagaskar in potem tam to pade v na en trg in tam ljudje se borijo in prodajajo te stvari in probajo še sešiti, kar se da sešiti, probajo uporabiti, kar se še da uporabiti, tisto, kar se pa ne da uporabiti in popolnoma ni več tako, da bi lahko sploh kdorkoli nosil ali pa sploh ne zgleda več kot oblačilo, pa gre na en prijeten kup poleg teh svetovnih trgov in se tam lepo pajca in plete skupaj z algami in pa verigami v ene ta, ne algami in verigami, z algami in cotami, z mrežami in vsemi drugimi plastiki in odpadki v ene take dolge verige odpadkov, ki potem počasi pridejo vedno bližje morjo in potem se potopijo v ocean in odplujejo na srečno svojo pot. To je krožno gospodarstvo, ne?
0: Ampak se v bistvu, to je pol ful dobro, ne?
1: Zakaj?
0: Ja, zato ker pol, ko bojo enkrat na smetišču, ne, bo dost smeti za ta novo sežigalnico v Ljubljani, ne, bojo lahko nazaj malo pripeljali. Ne viš, ful srkel.
2: Drzna.
0: Radijalna.
2: Efervescentna.
0: Kontraproduktivna.
2: Dih jemajoča.
0: Spomladanska kolekcija.
2: Ach und Esch.

samo tierra.

Ava, svi pametni, sve kontaju, ne moraš ni pitati.

Ja te pamtim, kamen zmija i kadulja.

0: Radulja, Korijen Loga, PNK, Karmijen Zmija i Kadulja.
1: V otroštvu vsake osebe, ki je odraščala na sončni strani Alp in vse do, kaj že tam, do Istanbula recimo, ne, je en odločilen trenutek. In to je tudi tak trenutek, ki ga je verjetno imel Damir Avdić v svojem življenju, ne, ki smo ga ravno poslušali. In to je poskusiti svoj prvi burek. Ker kakšen burek ti poskusiš kot prvi burek tvojega življenja, definira ogromno stvari, definira v bistvu tvoj okus na splošno.
2: A hočeš reči, da če sem jaz jedla trash burek, ta prvi, kot svoj prvi burek, sem potem trash oseba?
1: Ne, v bistvu ne, ampak tak, ker burek je, mogoče se nekateri ne bodo s tem strinjali, ampak tudi full slab burek je dobro,
2: še vedno dober burek.
1: Sploh odvisno, če si že mogoče takrat pil, ko si prvič lišel, mislim, probal svoj burek, ne, prvi in takrat je itak noro vse, ne.
2: Ja, sem slab, mislim, tako, alkohol tudi dela vse boljš, ne, tudi slab alkohol naredi alkohol potem boljš.
1: Ja, tak da, pomislite na prvi trenutek, Tisti prvi ugriz vašega prvega bureka, če se spomnite to. In se spomnite, kje ste dobili ta burek. Je bilo to v pekarni, ker obstaja, mogoče smo zdaj razvili neko
2: hierarhijo,
1: ja, razdelili bureke po tem, kak so vas nastavili v življenju, ja. Kakšne temelje vam postavljajo. Ne?
2: Tako na najnižji lestvici, Mercator burek iz pekarne, bi jaz rekla, da je tako dost slabo.
1: Pa tako, ko če ga kupite ob 8:47, ko je že fino posušen pod temi lučmi. Ne?
2: Ja, ali pa tako izjutri, ko je v bistvu še od prejšnjega dne.
1: Ma ne, tega ne dela. Mislim, da to dela
2: Merkator. Ne, tega ne dela. V bistvu blati Merkator za brez veze. Ja, ampak naslednji burek bi potem jaz rekla, da je prihaja v unih plastičnih kanticah v žitu.
1: Ok. Kaj pa vmes, če presekamo, kaj pa zmrzen bulek, ki ga moraš speč doma?
2: Mitja, o tem se ne pogovarjava.
1: To sploh ne obstaja.
2: To sploh ne obstaja.
1: Okay,
3: mislim, potem... kako lahko sploh prideš zmrznen bulek? Kaj je to? No,
1: fuj. Kdaj potem pridemo na to luksuzno raven? Kdaj prideš na... Ok, normalna raven je... Žito je ok, ampak potem se predstaviš neko klasično peharno, ne?
2: Ja, če v bistvu... Če... Pečejo Slovenci? Ja, ok.
1: Ha, zanimivo.
2: Če pečejo Srbi?
1: Zdaj padaš v rahlo problematične vode. Ali Slovenci pečejo boljši burek, ko najverjetne ne, res.
2: Ne. Če pečejo Slovenci, je ok. Če ne. Zelo dober je, če ga pečejo Srbi ali Bošnjaki.
1: Ok, fair. Da, zdaj si me dobila nazaj. Kaj pa zmaga, ali pa če jih pečejo Albanci, tisti pa meni kar zmagajo, ne, včasih. Sam tega res ne moreš vedeti, ne. V glavnem, če pečejo Slovenci, se morajo malo boljše potruditi, ne. Ali kaj?
2: Ja.
1: To point. Lahko temu rečemo, da nismo zabredli. Ne, smo, ampak glavnem, če pa pol greš v neke take klasične že franšize, kot so Olimpija, pa
2: to je že luksus.
1: Nobel, pa to pa je že luksus.
2: To je luksus. To je luksus. Je... Glede na to tudi, koliko se je podražil burek v Sloveniji v Olimpiji in v Nobel bureku, je zdaj jest burek luksus.
1: Če imajo... Če ima pekar na svoj Instagram profil, veste, da jeste buži burek.

0: Kjer je pa tvoj najljubši burek?
1: A to tak, zdaj smo premislili, zdaj se je to usedlo, ne? Zdaj pa še do ključnih vprašanj.
0: Mici, ključno vprašanje, kateri je tvoj najljubši burek?
1: Špinačni.

Festival eksperimentalnih audiovizualnih praks VFX Ljubljana letos ostri fokus na britanski eksperimentalni film. V kinoteki kultni avangardist John Smith, raziskovalka kolonialnih podob Miranda Penel in kolektiv Beef iz Bristola s filmi s performansom razširjenega kina. VR točka v Muzeju sodobne umetnosti pa obuja začetke rejverske scene v Coventryju. Predstavljamo tudi japonskega animatorja Shunsakuya Hayashija, sveže restaurirana dela on produkcije, domače študentske filme, filmsko-glasbene performanse v kinu Šiška in razstavo v Axiomi od 12. do 17. maja. Gledališče Glej vabi k obisku predstave Čakalnica. Gre za avtorsko predstavo Ivana Lobode, ki zaokroža večletni umetniško-raziskovalni proces. V njej odpira prostor za kontemplacijo o izgubi, odpuščanju, poslavljanju in trenutku, ko konec postane začetek. Skozi poetične sledi preteklosti razpira vprašanje, kaj ostaja, ko nas več ni in kakšne oblike skupnosti ustvarja spomin. Prvi sklop ponovitev bo 19., 20. in 21. maja ob 20. uri v Gleju. Več na glej.si.

Sona predstavlja abonma zvočnih sprehodov 2026. 5 umetniških zvočnih izkušenj, v katerih hoja skozi mesto postane način poslušanja. Zvok iz slušalk se bo prepletal z okolico in usmerjal pozornost k plastem prostora, ki jih v vsakdanjem ritmu pogosto preslišimo. Program poteka od maja do septembra. Abonma in vstopnice na cona.mojekarte.si.

0: Knjigarna Azil vabi na okroglo mizo ob izidu knjige Zgodovina cepljenja, mejniki v programu cepljenja v Sloveniji. O zgodovini cepljenja v Sloveniji od druge polovice 19. stoletja dalje se bosta pogovarjali avtorica monografije Alinka Krajher in zgodovinarka Katarina Keber, ki raziskuje področje socialne zgodovine medicine. Pogovor bo moderirala biologinja Zarja Muršič. V četrtek 21. maja ob 18. uri v atriju od ZRC. Več na zrc-sazu.si.
1: Radio Študent 89,3 MHz.

0: Kjeri vibe switch, ne? Iz Card Seat Headresta 19 minut obupa nad stanjem planeta, dejansko naslov komada, ki ste ga poslušali in padli v njega in se gibali z njim kot zemlja okoli sonca, je Planet Desperation od Card Seat Headresta.
1: Mogoče pa to ime planeta.
0: Aha, mogoče pa to, mogoče pa je to samo poimenovanje zemlje, ne?
1: Ja, jaz bi se tudi ko poimenovala, če bi bilo planet.
0: Čeprav po moje zemljo, ker boli kurac, kaj mi delamo, ne? Ker bolj nas tako se preraslo, ne?
1: To je res.
0: V glavnem, poslušate Radio Študent in čas je, da vam napovemo program za nedeljski večer.
1: Tako je, ob 18. uri bomo začeli z repetitijo in sicer slovenske šahistke v Jugoslaviji. En tak, kako so že prej rekla, Queen's Gambit, sem da...
0: Ja, Jugo.
1: Jugo Queen's Gambit, ne? A si se potem zdaj že kaj sprijazno s tem, da Jovanka Broz bi bila v bistvu v tej vlogi odlična?
0: Ulogi. Ma ja, se ona je...
1: Anya Taylor-Joy.
0: Nekako vsestranska umetnica.
1: Ampak, vele mojstrica šahovska?
0: Bi lahko bila, komod bi lahko bila. Je pa tu problematiziranje tudi tega, da smo imeli pionirke, mojstrice, in kdaj je bilo prvo svetovno žensko prvenstvo in zakaj je bilo ločeno od moških in tako dalje.
1: Je zato, ker ženske nismo dosti pametne, no? Mici, razmišljaj, prosim te. Oh, ne bi pričakvala tega od moškega, kot si ti.
0: In potem leteči pilot, ne?
1: Ob 19. uri, tako je. Michael bo danes večer obravnaval Arby.
0: Ja, franšizo Verigo restauraciji v ZDA in pa nekaj z mimom, kar se tiče Arbija, ampak to je še skrivnost zato, ker skozi te njegove scheme, ki so nakazane v naslovnici, ne moramo zares povedati, zakaj gre, ampak gre za nekaj izjemno premišljenega in se veselimo ali kaj na umu. Potem pa ob osmih Globaluna pride Mario Petelič in bo predstavil nekaj glasbe, nekaj, kar že mogoče poznate, če redno poslušate njegovo oddajo La Orkestra Poliritmo Dekotonu, ampak skupaj z Antoanom Dugmejem, ki pa je beninski skladatelj. Potem v drugem delu pa še album Kvantu od južnoafriških kitaristov Madala Konene in pa Sibusile Kzaba.
1: Torej glasbeno. Glasbeno. In glasbeno bomo tudi nadaljevali ob 21. uri z idealno godbo. Smuka, Suka, Luka, Hreščak. In sicer kaj bomo poslušali?
0: Idrisa Muhammada, Normana Connorsa, Joey Hendersona in pa Gabor Szabo za zaključek. Idealni album danes pa Dorothy Ashby iz... to pa Litnice pa sploh ni. Ok, v glavnem, Dorothy Ashby bo idealni album danes in s tem bo se tudi zaključil večerni program na Radio Študent. Kaj vam naj še povemo? Počakajte do jutra, ko bomo se spet pojavili tu pa vam zatežili, da nečesa ne delate prav, ne?
1: Samo sete ob radiju, nič drugega. Sete ob radiju, to vam je dovoljeno, nič drugega.

0: To veš, da so fuge ful slabe za tvoje dlesni.
1: Res?
0: Ja, zato ka imajo ta mehna rezilca noter, ki ti v bistvu režejo dlesen, zato da lahko nikotin hitrej gre v krvni obtok in v bistvu pač na te hitrej zadane, v narekovajih. Ja, in v bistvu ti potem začne dlesen odstopati, bolj, ka uporabljaš puge.
1: Veš, kaj je pa še slabo? Ja, opi za ljudstvo, ne? Kot je glasba.
0: Ali pa fuge.
1: Ali pa fuge, ja. V glavnem, fuge za narod od svojatov. Svojat so imeli skupaj z Vio negativo performance, glasbeno umetniško delo prejšnji vikend in so raztrgali Cankarjev dom na Vrhniki. Recenzije zgledajo obetavne, ne? Ampak mi še nismo prišli do tja, ne? Mi smo bili tam najverjetneje, ampak recenzije zgledajo obetavne, ne? Ampak mi še nismo prišli do tja, ne? Mi smo bili tam najverjetneje, ampak še skrivamo, še kuhamo.

0: V glavnem, vajenec Beno je pa vsake toliko skočila tudi Ane in rekla, ne, to pa ne. Ali pa, ja, tak pa ja. No, pred mikrofonom pa...
1: Sva sedela
0: Maja
1: in Mici.
0: Uživajte.

day's work.

0: imenu Osmice, Devetice in Svete Trojice, ti dajem poslednji zakramen. Prejmi radio študent.
1: Tisoče in tisoče mrtvih vsako leto.
2: Будет ворота.

0: Kad v životu imam problema, kad sem nerazpoložena, sedam za šah. Stvori se neka pozicija in ja se izključujem od problema. Šah stvara kod mene osjećanje prijatnosti. Uvek sam u stanju da ga igram. Imam potrebu da otkrivam nešto novo, neiscrpno. A takav je šah.
1: Milunka Lazarević. O šahu in njegovih pravilih.
0: Začetke šaha umiščamo v Indijo v 3000 letje pred našim štetjem z igro Chaturanga, odkudar je igra prešla k Perzicam, Chatrang, nato pa v arabski svet, Šatranč. V Evropo pride šah, perzijsko kralj preko dveh vej, preko Arabcev v Španijo in Italijo v 1000 letju našega štetja, po drugi prek Črnega morja v vzhodno Evropo.
1: Sodobna oblika šaha ima množico belih in črnih kvadratov ali 64 pol izmenično svetle in temne barve, pa množico črnih in belih figur, 6 različnih natančneje. Te figure včasih niso obstajale sploh, ali pa vsaj ne v taki obliki kot danes, ko imamo 8 kmetov, v križankah pod hrvatizmom pion, v prvi bojni liniji zadaj 2 konjeniški enoti, 2 trdnjavi oziroma topa in 2 lovca, pa seveda parček kralja in kraljice. Po teh imenih si je težko predstavljati, kako igra izhaja iz abstrahiranja vojaške strategije, ampak v drugih jezikih izgleda še bolj čudaško. Naš lovec ali nemškutarsko tekač je v vzhodnji Evropi slon, v gruziščini želva, v francoščini pa norec. Vsaka figura ima svoj način premikanja. Igra se igra v paru z izmeničnimi potezami.
0: Pravila igre šaha na deski enotno določa Svetovna šahovska federacija FIDE, Federación Internacionale de Échec. Ustanovljena je bila 24. julija 1924 v Parizu s ciljem razvoja in širjenja šaha po svetu, podeljevanje naslovov od mojsterskega do velemojsterskega ter organizacije uradnih tekmovanj za naslov svetovnega prvaka in prvakinje, šahovskih olimpijad in drugih tekmovanj. Pravila so bila prvič mednarodno vzpostavljena 1929. Zadnja posodobitev pravil je iz leta 2018, ki določa vsako malenkost, tudi velikost igralne deske.
1: V oddaji bomo obravnavale položaj profesionalnih slovenskih šahistk iz obdobja Socialistične federativne republike Jugoslavije, na kratko Jugoslavije. Ampak predtem se obrnimo še k prvim šampionkam. Pionirke mojstrice.
0: Prvo svetovno žensko prvenstvo v šahu se je odvijalo leta 1927, več kot 40 let po prvem moškem svetovnem prvenstvu leta 1886. Zmagala je Vera Menčik, rojena 1916 v Moskvi, ki se je v otroštvu preselila v London. Mesto svetovne prvakinje je obdržala vse do svoje smrti v nacističnem bombardiranju Londona leta 1944. Moški svetovni prvak tistega časa, Aleksandar Aleksandrovič Aljehin, je rekel:
2: "Predstavlja izjemen pojav med ženskami, poseduje ogromne sposobnosti v šahu."
0: Vera Menčik je nastopala v moški kategoriji. Premagala je svetovnega prvaka, Maxa Overja, slavne mojstre Reševskega, Jaca, Kola in Kana. V Mariboru 1934 je dosegla 3. mesto.
1: Naslednja svetovna prvakinja leta 1950 postane Ljudmila Rudenko iz Ukrajine, rojena 1904, ki je mesto prvakinje zasedala med letoma 1950 in 1953. Delovala je tudi kot šahovska sodnica, promovirala šah med ženskami in učila mladino igrati šah. Velemojsterski naziv so ji priznali 1976, 10 let pred smrtjo. Leta 1953 jo premaga Jelisaveta Bikova, rojena 1913 v Rusiji, ki je naziv prvakinje nosila do leta 1956 in ponovno med letoma 1958 in 1962. Istočasno kot L. Rudenko so ji leta 1976 priznali velemojsterski naziv.
0: V umestnih dveh letih od 1956 do 1958 je naziv svetovne prvakinje prevzela Olga Rubkova, prav tako iz Rusije. Po Bikovi leta 1962 naziv prevzame Nona Gaprindašvili. Rojena 1951 v Gruziji, ki je naziv obdržala do 1978. Gre za prvo žensko, ki je dobila naziv velemojstrice tako v ženski kot v moški kategoriji. Njen najboljši uspeh pa je prvo mesto na turnirju Lone Pine 1977 med slavnimi in priznanimi mojstri.
1: Rubkovo nasledi Maja Čiburdanice, ki je že pri 12 letih postala mojsterska kandidatka, pri 13 mednarodna mojstrica, pri 16 velemojstrica in pri 17 letih prevzela naziv svetovne prvakinje. Srbski šahovski velemojster Borislav Ivkov jo je označil za Fišerja v obleki. Gaprindašvili in Čiburdanice sta bili prvi, ki sta dosegli naziv mednarodnega velemojstra v moški kategoriji. Do danes ga je osvojilo zgolj 37 šahistk. Za primerjavo, doseglo ga je kar 1643 moških. Ločene od moških.
0: Prej omenjen podatek o nazivu mednarodnega velemojstra veliko pove o dvojnih merilih za moške in ženske v šahu. Krovna šahovska organizacija FIDE namreč ločuje med moškimi in ženskimi šahovskimi nazivi, kjer,
1: saj ni presenečenje,
0: so moški nazivi več vredni, saj je za njih potrebno imeti več dosežkov iz tekmovanj. Zato je v interesu najboljših igralk, da tekmujejo v moški kategoriji.
1: Seveda, tudi tekmovanja so načeloma ločena, s to razliko, da v moški kategoriji ženske lahko nastopajo. Rečeno drugače, če si dovolj dobra, te pripoznamo v prvo, moško kategorijo.
0: Veliko odličnih šahistk se te igre ni šlo in so navkljub svoji izjemnosti dalje tekmovale na ženskih turnirjih.
1: Kathy Forbes v knjigi o sestrah Polgar.
0: Gre za najbolj znano žensko šahovsko rodbino, tri sestre, vse izjemne šahistke.
1: Trdi, da so ženske vedno igrale šah, vendar jim je iz različnih razlogov bilo onemogočeno ali vsaj oteženo igranje in profesionalizacija. Že tako je bil poklic šahista težaven, če navedemo izsek iz dela S šahom v srcu.
0: Ko mlad igralec doseže določeno stopnjo kakovosti, je pred njim odločitev, šah ali poklic. Oboje hkrati je redko prineslo vrhunske dosežke. Poleg tega je pot šahovskega profesionalizma zelo negotova. Zahteva namreč nadarjenost in veliko časa za študij šaha in udeležbo na mnogih tekmovanjih.
1: Če si zraven tega zamislimo še položaj žensk v svetu, je jasno, da si bo le redko katera lahko to privoščila.
0: Forbes kot razloge za nevključitev žensk v samih začetkih popularizacije igre pripisuje neenakovredni poziciji v zakonu, saj žene niso želeli tekmovati z in celo premagovati svojih mož. Pogosto jim je bil vstop v
2: moške
0: šahovske klube onemogočen. Šlo je celo tako daleč, da so vstop prepovedali na podlagi medicinskih razlogov.
2: Intelektualni napor naj bi poškodoval zmožnost za nosečnost in ženske naredil nesposobne ter histerične.
0: Posebnost ženskega šaha je bila, da
2: medtem, ko se je pri moških končal aktivni vzpon z vstopom v redno službo, se je pri ženskah pretrgal še prej z ustanovitvijo družine. Nekatere so se kasneje ponovno aktivirale. Kot tudi na mnogih drugih področjih odlične šahistke šahistov nikoli ne premagajo svojim znanjem, temveč zato, ker so bili oni ravno takrat utrujeni, bolni, nečisto pri sebi ali jih je prevzel ženski šarm. In tako kot na mnogih drugih področjih, so v izjemnih šahistkah še vedno pogosto govori izven navezave na njihovo šahovsko sposobnost. So lepe, privlačne, mešajo glave in tako naprej.
0: Poleg vseh uspehov sta očarali in zmišali marsikatero moško šahovsko glavo.
2: In?
0: Zelo dobra in prikupna je tudi...
2: A je sploh treba nadaljevati? Podobnih opisov o moških ni bilo zaslediti.
0: Problem je, da se slabši uspehi in forma šahistk pogosto povezujejo s slabšimi sposobnostmi, kar je zgolj navidezna povezava. Bolj verjetna je razlaga, da nimajo enakih priložnosti, da se jih ne obravnava enako v šahu in, še bolj pomembno, v vsakdanjem življenju. Razlikovanje med ženskami in moškimi tudi na področju šaha pogosto zanemari socialno realnost in njen vpliv na posameznico. Seksizem sveta, ki vpliva tudi na šahovsko udejstvovanje žensk. Redukcija šaha na vidno prostorske sposobnosti,
2: ki jih imajo po seksističnih psiholoških teorijah ženske manj razvite,
0: je naravnost nesramna do tako kompleksne igre kot je šah, ki je skoraj bolj podobna jeziku, zahteva kreativnost in intuicijo.
2: A niso to kao tipične ženske lastnosti?
0: Logiko, strategijo, agresijo in kalkulacijo.
2: Še težje je govoriti o šahistkah.
0: In še težje od tega o slovenskih šahistkah v Jugoslaviji.
2: Saj za veliko število tekmovanj sploh ni jasno, ali so ženske lahko tekmovale, oziroma ali je usporedno z moškim potekal tudi ženski turnir. Hkrati uporaba generičnega moškega spola na tekmovanjih in v ekipah pomeni možnost spregleda katere izmed udeleženk, ki ni posebej navedena. V vseh gradivih so opisi, zmage, tekmovanja opisani neutralno, ko gre za ženske, pa jo dodam pridevnik žensko, kar sicer olajša iskanje po virih in literaturi, vendar pomeni zelo malo informacij.
0: Ta trditev temelji na upanju, saj težko vemo, kdo so šahisti. So to moški ali osebe vseh spolov? Upamo torej, da so v knjigah z ločenimi poglavji o dosežkih šahistk na nekaj stranih pokrili ključne informacije in akterke. Posebej neumna je težavnost zbiranja podatkov o slovenskih šahistkah glede na njihove mednarodne dosežke. Kot zapišejo v zborniku 40 let šaha na Ptuju iz leta 1975.
2: Ženski šah v Sloveniji je bil vsa leta neupravičeno v senci moškega, saj so v nasprotju s fanti mladinke na svetovnih in evropskih prvenstvih dosegale boljše rezultate in med njimi celo nekaj odmevnih. Jugoslovanske šahistke.
0: Šah je bil v Jugoslaviji uvrščen v splošno telesno vzgojno organizacijo. Najprej prek republiških šahovskih odborov, nato so se 1948 ustanovile republiške šahovske zveze, ob koncu istega leta pa še Šahovska zveza Jugoslavije.
2: Thank you.
1: Prvo žensko prvenstvo na območju nekdanje Jugoslavije je potekalo leta 1926 v Ljubljani. Udeležilo se ga je 5 šahistk iz Ljubljane. Igrale so po dvokrožnem sistemu.
0: To pomeni, da je vsaka z vsako igrala dvakrat. Enkrat z belimi, drugič s črnimi figurami. Skupaj 10 partij oziroma kol.
1: Zmagala je Sava Šerban. Drugo mesto sta si delili Vera Černe in Vera Vandal. Na četrtem mestu je bila Sonja Lapajne. Na zadnjem pa Mira Jelačin, ki je izstopila po 7. kolu. V knjigi Slovenski šah je tekmovanje leta 1926 navedeno kot prvenstvo Ljubljane v organizaciji Ljubljanskega šahovskega kluba, v katerem je zmagala Vera Vandal. Na istem tekmovanju leta 1928 pa je zmagala Sava Šerban.
0: Drugo žensko prvenstvo se je odvijalo v Zagrebu leta 1939, kjer je tekmovalo 8 šahistk po enokrožnem sistemu.
1: Vsaka je torej z vsako igrala enkrat.
0: Z enakim številom pik sta zmagali Jovanka Petrovič in Lidija Tomofejeva.
1: V Jugoslaviji so se leta 1969, 16 let za moškimi, začela dopisna ženska prvenstva.
0: Razjasnimo. Dopisni šah poteka tako, da igralka v nekaj dneh pošlje svojo potezo soigralki po pošti. Danes najbrž e-pošti. Posebnost je, da se vse partije igrajo hkrati. Zaradi zamudnosti pošte pa so turnirji lahko trajali tudi do 2 leti.
1: Francka Boh-Petek je na prvem prvenstvu zasedla 3. mesto, na 6. prvenstvu pa 5. mesto. Zvonka Pezdirc-Praznik je na drugem turnirju leta 1973 zasedla 2. mesto, na 3. prvenstvu 4. mesto, na 5. prvenstvu 1979 pa je postala državna prvakinja. V istem letu je bila tudi podprvakinja Slovenka. To je bila Sonja Lipuš-Tomašič. Vmesnega 4. prvenstva v dopisnem šahu in vseh naslednjih se Slovenke niso udeležile.
0: Šahovska zveza Slovenije je leta 1976 ustanovila odbor za dopisni šah Slovenije. Naslednje leto so sprejeli program poteka dopisnih šahovskih tekmovanj. Čez 2 leti pa tudi program dela in organiziranja turnirjev. Prva ženska prvakinja Slovenije je postala Sonja Lipuš-Tomašič iz Maribora. Na drugem ženskem prvenstvu pa sta si prvo mesto delili Maja Šifrer in Elica Pirš. Slednja je zmagala tudi 3. prvenstvo.
1: V kategoriji dopisnega šaha sta najboljša slovenska rezultata dosegli Milka Lilija Kankerst s prvim mestom na kvalifikacijskem turnirju za prvo svetovno prvenstvo v dopisnem šahu za ženske leta 1963, na katerem pa
0: zaradi družinskih obveznosti ni sodelovala ter je tako ob nepravem trenutku končala svoje tovrstno udejstvovanje.
1: Še boljše rezultate je dosegla Zvonka Pezdirc-Praznik, ki ni blestela le na državnih tekmovanjih, temveč je bila odlična tudi v polfinalu in finalu druge ženske olimpijade, ter je postala prva slovenska mednarodna mojstrica v dopisnem šahu. Ženska olimpijada.
0: Prva ženska šahovska olimpijada oziroma svetovno ekipno tekmovanje v šahu za ženske je bilo leta 1957 v Jemnu, 30 let po prvi moški. V Jugoslaviji so žensko šahovsko olimpijado gostili 3-krat, leta 1963 v Splitu, leta 1972 v Skopju in leta 1990 v Novem Sadu. Šele od leta 1976 so žensko olimpijado prostorsko in časovno združili z moško. Najboljše uvrstitve jugoslovanskih šahistk so bile 2. mesto v Splitu in 3. mesto leta 1988 v Solunu. Nikoli se niso uvrstile nižje od 10. mesta.
1: Šah
2: Šahistke so od leta 1956, ko je potekalo 9. ekipno prvenstvo Jugoslavije v Rogaški Slatini, sodelovale na ekipnih državnih tekmovanjih. Milija Đorđević zapiše, da je bilo
3: to prvenstvo posebno, saj so bile ekipe prvič sestavljene iz 10 igralcev, kjer sta na 9. in 10. deski igrali ženski.
2: Ta novost je nastala iz potrebe, da se prepozna pomen žensk tudi v ekipnem šahu. Klubi so bili prisiljeni k treniranju in izboljšanju ženskega kadra, saj so le tako lahko dosegli boljše rezultate na ekipnih tekmovanjih. To pravilo je bilo splošno sprejeto v republiških ligah ter prvi in drugi zvezni ligi. Uvedba tega pravila je pomenila, da je vsaka ekipa morala imeti ženski igralki na 2 deskah in občasno nadomestno igralko, rezervo.
3: V praksi so torej ženske igrale na državnih ekipnih tekmovanjih, a zgolj med sabo na zadnjih 2 deskah.
2: Pri tem je treba vedeti, da prva deska ni zgolj številčna oznaka, temveč pomeni tudi umeščenost najboljšega igralca v ekipi.
3: Čeprav so bile torej del prvenstva, so bile še vedno postavljene na najslabše mesto in se niso smele mešati z moško igro.
2: Slovenske šahistke v času Jugoslavije.
3: Ženskega šaha za razliko od moškega šaha ni bremenila amaterska klauzula, s katero so bili ločeni profesionalci in amaterji, kar se je odražalo tudi v razlikah med tekmovanji. Takoj po drugi svetovni vojni so bila v Jugoslaviji zgolj amaterska moška prvenstva brez šahovskih mojstrov. Zato je bilo leta 1948 lažje organizirati prvo slovensko žensko prvenstvo, na katerem je zmagala Slavica Cvenkl.
2: Šahovska zveza Slovenije je leta 1963 na 7. redni skupščini sprejela nov statut, ki je razčlenil šah v več skupin. Med drugim so ustanovili skupino za ženski šah. Prva 4 leta ga je vodila Milka Liljak. Leta 1968 se je sekcija združila v mladinski in ženski šah, čigar vodstvo je prevzel Boris Kutin. Med letoma 1970 in 1980 pa obstoj sekcije ni jasen. Leta 1981 so vodenje sekcije za ženski šah prevzele Marjana Jelen, Nevenka Golc in Franc Kapetek. Leta 1996 pa Simona Orov, Milan Krivec in Narcisa Mihevc. V mestnih letih iz povzetkov poročil Šahovske zveze Slovenije ni razvidno, ali so sekcije vsa ta leta vodile iste članice ali vmes morda celo ni bilo. Razen v tej sekciji se ženske v organih in kot vidnejše članice Šahovske zveze Slovenije praviloma ne pojavljajo. Šele leta 1984 je kot članica 15. redne konference zveze navedena Franska Petek. Leta 1987 je članica nadzornega odbora, drugih žensk pa v povzetku ni navedenih.
3: V okviru šahovskih festivalov na Bledu med letoma 1980 in 2002 je od 1981,
2: torej že drugo leto od obstoja tekmovanja,
3: do 1994 bil organiziran ženski odprti turnir, ki ga je 1995 zamenjal odprti B turnir. Ženski turnir je tako zamenjal drugorazredni turnir. V prvi kategoriji oziroma kategoriji A sta takrat med 72 igralci nastopili le 2 igralki, Slovenki Kiti Grosar in Anita Ličina. V drugi oziroma B kategoriji je od 81 igralcev nastopilo 12 žensk, v seniorski kategoriji pa 2 igralki med konkurenco 27 igralcev. Skupno torej manj igral kot prejšnja leta, ko so bile kategorije ločene po spolu. Že prvo leto ženskega turnirja 1981 jih je nastopilo 18, v naslednjih letih pa so se številke gibale od 18 do 36 igralk, večinoma Jugoslovank.
2: Reprezentativnost žensk na blejskih prvenstvih se je zaradi te spremembe zmanjšala.
1: Ti turnirji so zraven republiških in državnih prvenstev bili prvi pomembnejši turnirji, vendar so potrebovali nekaj let za vzpostavitev svoje odmevnosti. Po 7 letih izvajanja je bila na turnirju
3: solidna mednarodna zasedba.
1: Zgolj na prvem turnirju, na katerem je bila od 18 igralk ena tujka,
3: Avstrika,
1: je zmagala slovenska mojstrica Paula Košir. Na vseh naslednjih turnirjih so zmagale jugoslovanske ali tuje igralke. Kratke biografije nekaterih slovenskih šahistk.
3: Slavica Cvenkl,
1: Milka Liljak Ankerst,
3: Franska Boh Petek,
1: Zvonka Pezdirc Praznik.
3: Za konec še mini opisi zgolj 4 izmed številnih odličnih slovenskih šahistk v Jugoslaviji.
1: Slavica Cvenkl, rojena 2. junija 1919, je prva slovenska mojstrica in je med prvimi postala tudi jugoslovanska mojstrica. Naziv je dobila 1949, 2 leti po državnem prvenstvu v Beogradu, kjer si je delila 2. mesto. Na državnih prvenstvih se je nasploh dobro, visoko uvrščala, udeležila pa se je tudi conskega turnirja v Benetkah. Pomembna je tudi zaradi pobude za začetek ženskega šaha v Sloveniji.
3: Milka Liljak Ankerst je bila rojena 6. aprila 1942, že pri 13. je začela igrati šah in se pri 14. pridružila železničarskemu šahovskemu društvu Maribor, kjer je bila 3 leta članica ekipe za nastop na ekipnem jugoslovanskem prvenstvu. Na ženskem prvenstvu Slovenije je nastopila 15-krat, od tega je 4-krat zmagala in 5-krat dosegla 2. mesto. Bila je tudi v prvi peterici na beograjskih mednarodnih turnirjih ob dnevu žena med letoma 1965 in 1969. Za jugoslovansko reprezentanco je nastopila 3-krat. Slovenijo je zastopala na šahovskih olimpijadah in evropskih prvenstvih.
1: Franska Boh Petek, rojena 10. januarja 1951, je od mladosti nastopala na tekmovanjih dopisnega šaha. Na prvem jugoslovanskem prvenstvu te discipline je dosegla 3. mesto, tudi kasneje se je visoko uvrščala. Udeležila se je polfinalnega turnirja za 6. žensko svetovno prvenstvo, kjer je bila 4. in dosegla kvoto za naziv mednarodne šahovske mojstrice v dopisnem šahu.
3: Zvonka Bezdirc Praznik, prav tako izjemna dopisna šahistka, je bila 4-krat na finalnih turnirjih za žensko prvenstvo Jugoslavije v dopisnem šahu, kjer je leta 1979 tudi zmagala. Dobre uspehe je dosegla v polfinalu in finalu 2. ženske olimpijade v dopisnem šahu, kjer je z jugoslovanskim moštvom osvojila bronasto kolajno in naziv mednarodne mojstrice.
1: S tem zaključujemo današnji repetitijo in upamo, da boste iz firbca pobrskali še za kakšen detajl o šahistkah v Jugoslaviji.
3: Oddajo je pripravila Rebrana. Brali sva Klara in Špela, tehniciral je Kramar.

Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi v začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar Žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radija Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v ljubljanskem Tivoliju.

0: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla uživo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu uživo.
1: Brutal.
0: Več na rš.si.
2: سني صباط 41 وقاميس ونقصني سني محفظة قصني محفظة
3: باليت ألوكو بريفيدش بروسم
4: ريكوية دارابي شتفيلكو تشيوليو 41 نخربنيك إمايتو
5: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

What's up? Mike, z vami tehnice in tehniki tudi in za vas spet pripravljamo oddajo Leteči pilot za v nedeljo zvečer samo na valovih Radio Študent. Da ne pozabim, ne? Happy birthday, Radio Študent. Don't believe the hype. Nekateri marketingeri namreč te dni napolno govorijo o nekem povratku milenijske internetne kulture, ki s svojim značilnim optimističnim pogledom in iskrenostjo naj bi pregnala predekcinizem, ki je v osrčju tako imenovanega gnitja možganov, brain rota. Seveda bodo tako govorili, saj marsikateri brand to hoče slišati, ni pa niti malo es. Brain rot ne gre nikam za enkrat in še vedno, še kako ima mandat nebes, tako rekoč. Res je, o dogajanju na področju brain rota nismo poročali tu že nekaj mesecev in res je, presežkov ala 6-7 in italijanskih živali mozgov gnitja ni bilo. No, ampak tako je z vsakim takim trendom, naj bo ta internetni trend ali analogni trend, a ne, je nek velik pok na začetku in potem med življenjem tega trenda output količinsko, no, in pa tudi kakovostno pač niha. Ampak krivulja tu ni konstantna in to smo videli lani, a ne? Ko je šušljanju o njim, depresiji in koncu brain rota hitro sledil dobesedno najbolj množični njim vseh časov, 6-7, a pač folk, ki živijo tegata, napoveduje in oznanja smrt raznim trendovskim ciklusom, pušajo idejo, da so ti ciklusi bistveno krajši kot v resnici so, ker je to dobro za njihov biznes. Ni pa res, torej ne, brain rot, kot vsak trend, ki se mu je uspel to dobro usidrati v širši družbi, bo še hard trial. We're in it, to win it, kak pomiljiv zasuk tu pri njim kulturi, verjetno gre pričakovati šele proti koncu tega desetletja. Da je res tako, da brain rot še vedno brez problema dela hude stvari, bomo videli danes pri oddaji oziroma pri analizi, ki ima naslov One Meme Only. Referenca je seveda na sklepno poglavje Levi-Strausovega magnuma opusa Mitologik, torej poslednje poglavje poslednje knjige v tej seriji štirih med seboj tesno povezanih knjig, v katerih avtor analizira mitologijo novega sveta in na podlagi nje daje obsežen prikaz svoje metodologije, strukturalne antropologije, ima naslov One Myth Only, po francosko Le Myth Unique, angliški prevod je malo drugačen, torej več za to. Fora je v tem, da se bomo mi danes dejansko ukvarjali z enim samim mimom, z res vrhunskim brain rot mimom Rod Wave Arby's Takeover, ki je čisto svež, približno en mesec je star, a da, tako kot pri Levi-Strausu, da pridemo do tega mima, bo treba najprej veliko etnografskega dela, da se tako izrazim, torej da opredelimo predmet tega mima tako vopće, saj kot bomo videli, že desetletja zaseda zelo zanimivo mesto v kolektivnem registru popularne in potrošniške kulture v ZDA, kot tudi za specifični kontekst slovenskega poslušalstva te oddaje, ki vam je ta zadeva, fast food, restauracija, Arby's, verjetno tuje. Je še najmanj ena usporednica s Levi-Strausom. Hitro bo postalo jasno, a ne, da One Meme Only je vsekakor ironična izjava, tako kot je One Myth Only skrajno ironična izjava v kontekstu mitologik, saj en sam mim ne obstaja, sploh ne pri brain rotu, a tako kot ne obstaja en sam mit po Levi-Strausu, kaj takega bi bilo nemogoče. Vsak brain rot mim, tako kot vsak indijanski mit, že s svojo osnovno strukturo napeluje na
teoretično neskončno množstvo drugih mimo oziroma mitov, v okviru katerih šele dobi nek pomen oziroma smisel. Na take in drugače kvazi teoretske istočnice bomo pogosto naleteli danes, po čemer so takšne in drugačne misli seveda tu predstavljene for entertainment purposes only. We're gonna have fun with it, se ne bomo pretirano resno jemali. Čeprav, ja, ne, I say that ob zavedanju, da je res čudno, kako je specifična linija, ki smo jo izbrali za današnjo oddajo, dejansko kar prikladna za tovrstne analize. Ok, fast food restauracija Arby's je bila ustanovljena leta 1964 v državi Ohio. Ime pride iz začetnih črk imen ustanoviteljev R in B. Restauracija Arby's, tako kot marsikatera fast food opcija v ZDA, je potem doživela bliskovito ekspanzijo v 70-ih in v 80-ih in danes enote velike Arby's, ki jih je 3300, najdete vse posod po ZDA. Arby's se pa razlikuje od bolj tradicionalnih fast food ponudnikov z edinstvenim menijem, glavni izdelek, ki je nekoč v času bistveno preprostejši fast food menijo, bil edini izdelek, ki ga je bilo mogoče dobiti pri Arby's in ki še danes ostaja osrednji izdelek te fast food verige, je tako imenovani roast beef sandwich. Gre za tanke rezine govejega mesa, zložene v popeti, v basically isti popeti kot pri hamburgerju. Zanimivo, ne? V prvotni obliki je ta roast beef sandwich bil brez vsega dejansko človek je dobil samo meat and a bun. In basic oblika tega sandwicha je še vedno taka. Za čez pa Arby's ponuja izbor nekih specifičnih omak, tako imenovani Arby's sauce, ki je neka variacija na tako imenovani barbecue sauce. Če jeste nuggetsa v meku, veste, kaj je barbecue sauce. No in pa horsey sauce. Horsey kot horseradish, tako se v angleščini reče hren, kar je morda ena taka zanimivost za vas, saj hren kot priloga je tipična sestavina slovenske kuhinje, za Američane je pa dokaj obskurna zadeva, oziroma da ni čisto obskurna in neznana, je dejansko poskrbela fast food veriga Arby's s svojo edinstveno prepoznavno horsey omako. Seveda, z leti je Arby's, tako kot vsak ponudnik hitre prehrane, razširil osnovni meni, po čemer je v presežni meri ostal zvest prvotni viziji netipičnega fast fooda. Tako je skozi leta dodal različne hladne sendviče in pa giruse, pa seveda 1001 variacij na osnovni goveji sendvič in pa cel kup skrajno eksperimentalnih zadev, denimo sendvič z divjačino in pa steak bites, to so nuggetsi iz govejega mesa. Sploh zadnje čase pa je Arby's tudi znan po pretiranih ekscesnih, da ne rečem meme, zadevah, denimo tako imenovani Meat Mountain. To je sandvič sestavljen iz vseh vrst mesa, ki jih je mogoče dobiti pri Arby's in je tako, no, več kot pol metra visok. Tako lahko tudi vidimo, kako Arby's se za svoj pijače nekaj časa odločno naslanja na agresivno promocijo mesojedstva, od tot slogan, ki ga že nekaj časa uporablja ta restauracija. Arby's, we have the meats! Tako se približno glasi ta glas v reklami. Malce primitivno oziroma cavemanovsko deluje vse skupaj, ampak mislim, da je to the point. Po drugi strani, nekoč eksperimentalni, danes pa precej navadni fast food izdelek, ki mislim, da velja za Arby's-o največji prispevek k osnovni ponudbi ameriškega fast fooda, ni mesnega izbora. Govorim o curly fries. To je pomfri, ampak močno začinjen pomfri v obliki spirala oziroma kodra,
jih je Arby's lansiral leta 1988, od takrat so pa, a kot rečeno, postala stalnica ameriške fast food ponudbe. Vopće neko varianto te curly fries imajo, ali so nekoč imeli tudi McDonald's in Burger King. Kopije te curly fries pod generičnimi imeni pa ponujejo različni ponudniki zmrznjene hrane, jih je torej mogoče kupiti pri hipermarketih tu in so tako zelo priljubljena otroška oziroma najstniška jed. Kot še eno zelo priljubljeno, a žal po večini ne več aktualno zadevo, s katero se je Arby's podpisal v register popularne kulture, velja omeniti še jumbo znake, ki so nekoč krasili parkirišča pred samostojnimi enotami restauracije Arby's. Ti kovinski znaki, ki jih je restauracija Arby's začela postaviti v 70-ih, so bili res orjaški, ne? In iz enega ogromnega kosa kovine v obliki kavboj klobuka z napisom Arby's Roast Beef Sandwich is Delicious. Ta klobuk je bil rjave barve, napis pa rumene barve, torej zelo, zelo starinska, ne? Ta 70s barna kombinacija. No, ti znaki so tudi bili opremljeni z močnimi neonskimi žarnicami in so ponoči dejansko bili videti kot ti famozni neonski znaki, ki so nekoč osvetili nočni Las Vegas. Res cool zadeva, vsi jo imamo v zelo lepem spominu, če slučajno naletiš na en tak znak in the wild ga moraš obvezno slikati in postati na Instagramu. Vse danes obstaja, mislim, da samo še par primerkov tega znaka, a obviously mu ni bilo usvojeno preživeti preobrata k minimalizmu pri fast foodu, ki se je začel s 2000-imi. In so ga seveda nadomestili z manj impresivno, predvsem pa manjšo stilizirano verzijo. Čeprav, okej, zadeva je že v 80-ih izpadla full stara, pa seveda je konzumirala več elektrike kot restauracija, zunanjost katere je krasila. Ampak Arby's-ov najpomembnejši prispevek k popularni kulturi zadnjih 30 let ni nek fast food izdelek, ali pa nek oglaševalski slogan, temveč nek mit, ki pa je za marsikaterega Američana prva asociacija, ki pride na misel ob omembi te verige s hitro prehrano. Namreč, Arby's velja za sinonim za ogaben, nizkokakovosten, sumljiv, pač slab fast food. Povezava je izpričana v vsakodnevnih izmenjavah med Američani, pri katerih lahko spoznamo onkraj slehernega dvoma, ko Arby's funkcionira kot označevalec za slab in praktično neužiten fast food. Denimo, a lani je bil nek viralen prank na črnskem TikToku, po katerem nekdo kliče frenda in reče: "Hey, I'm at Arby's, you want anything?" Pa so reakcije na drugi strani linije seveda vse tipa: "Ew, Arby's, no!" Pa, why are you at Arby's? Slednja, ne, zakaj bi kdo sploh jedel pri Arby's, kot rečeno, že od nekega dni tvori obvezno komponento razno raznih ironičnih, sarkastičnih, humorističnih obdelav te fast food restauracije. Ta pa je omenjena povezava med restauracijo Arby's in pa ogabnim, neokusnim fast foodom, ki se ga normalen Američan izogiba kot kugi. Američan, a ne, ki seveda načeloma sicer ne čuti nobenih moralnih ali zdravstvenih zadržkov do hitre prehrane, torej da je ta povezava čvrsta in globoko upisana v skorajda nezavednem pojmovnem vokabularju znatnega dela ameriških potrošnikov in potrošnic, ni treba zateči k osebnim anekdotam ali mimom, ne, saj je to dobro izpričana tudi v mainstream medijskih produktih. Na YouTube-u, na primer, imate
kompilacijo for, ki jih je od 90-ih dalje vredno delala serija Simpsonovi na račun restauracije Arby's. Denimo k tistem delu, ki je parodija na roman Gospodar Muh, torej vsi ti znani otroški liki iz mesta Springfield pristanejo na neobljudnem otoku, po otroci vas lačni sedijo okrog kresa, pa ena izjavi: "I'm so hungry I could eat at Arby's." Ostali otroci so seveda kratko malo šokirani nad to izjavo, pa: "Oh, no, don't say that." Tako obupna je situacija, a ne? Ali un del, ko Homer ima nočno moro o svetu, kje ni več mesa, in se pelje z avtom mimo vrste klasičnih fast food restauracij, ki v tem svetu ne strežejo mesa in imajo zato druga vegetarijanska imena, ne? Taco Bell je na primer Tofu Bell, saj ni več mesa. Živa nočna mora za Homerja, ki kot tipični debel neizobražen Američan ne more živeti brez mesa. No, na koncu te vožnje Homer gre mimo Arby's, ki pa je še vedno Arby's, ki torej ni nič drugač, kot je v budnem svetu, a ki je, seveda, kot vidimo po Homerjevi reakciji, pogrozna od vseh teh prividov iz nočne more. Genialno foro na račun restauracije Arby's smo tudi dobili pri drugi stebri dobrega, sodobnega ameriškega televizijskega humorja, pri nanizanki Seinfeld. Elaine hodi s pripadnikom working class in je vse cool. Načeloma sam je obseden za Arby's in jo skozi hoče peljati v Arby's, kar ji seveda ni cool, kar spet skladno s specifičnim pomenom, ki ga ima ta restauracija v glavi prenekaterega Američana, je že sama po sebi fora neke vrste. No, na koncu v kratki humoristični vinjeti, ki se predvaja med zaključno špico te oddaje, vidimo Georgia, kako požrešno žre sendvič iz Arby'sa, pa z usti polnimi hrane reče: "This Arby's is good." Fora, seveda, če te serije ne poznate, je v tem George je debel in plešast in večna tarča loserskih lokov tega sitcoma in seveda uživa v Arby'sovi hrani. Verigi for na specifični, nenaklonjeni odnos predsejšnjega dela ameriške publike do Arby's lahko tudi sledimo v novem tisočletju. Ji bomo sledili vse do aprila 2026, no, ampak počasi. Torej, eden izmed svojih dosedanjih vrhuncov je ta Arby's hate, kot zanesljiv material za vice, dosegel v prvih letih prejšnjega desetletja, ko so duhovite fore na račun Arby'sa postale zelo priljubljena, ponavljajoča se točka komedijanta in vodje pogovornega šova Johna Stewarta. John Stewart, če ne poznate, je bržko ne edini res smešen tak komedijant, talk show host, zaradi izvrstnega smisla za humorja in pa tudi pikrih kritik republikanske stranke ima skoraj svetniški status med ameriškimi milenikami in milenici. Z milenici v mislih tudi omenimo, da je ta prezir do Arby's, ta trop, uspešno prestal prehod iz formalnih na bolj formalne, ampak še vedno normijem namenjene humoristične diskurze, kakršni so cveteli na zgodnih družbenih medijih. Se spomnite, teh Twitter računov, nad katerimi ste nekoč bili tako navdušeni, ste vi nekoč bili navdušeni, jaz ne, jaz sem od njega dni gojil samo sovraštvo do stvari, kot sta Nine Quarterly in Existential Comics. Kakorkoli, bili so a thing in med bolj priljubljenimi tovrstnimi računi,
ki so združili značilno slab snarki Le Epic Obama levičarski humor s pozerskimi pseudo-intelektualnimi potezami, je bil tudi existential Arby's, torej nagravženje nad hrano, ki jo ponuje Arby's, v tici klasičnih utemeljiteljev nagravženja nad človekovo eksistenco, kot sta Sartre in Camus. Cringe, težek cringe je to. Kot bomo videli, bo treba čakati 2020 in zoomerje, da nas učijo, ko se dela dobre fore na Arby's na internetu. Trevi. Najprej se pa moramo za hip na koncu tega orisa dimenzij, tega mislim, da zdaj razumete, zakaj rečem tipičnega, nenaklonjenega odnosa. Zdaj, če več generacij Američanov in Američank to restauracije Arby's ustaviti ter vprašati, zakaj je tako, odkot to, vse spoh ni logično. Arby's več kot 50 let uspešno obratuje, kot vsaka veriga, kdaj pa kdaj zabeleži manjše upade v poslovanju, ampak je še tu in je še vedno med top 5 verig restauracij s hitro prehrano v ZDA. Kdo sploh je pri Arby's-u se glasi fora? Veliko ljudi pa odgovor poslovne statistike. Ko torej? Sej, da ne bi mislili, Arby's sploh ni podcen, oziroma ne sodi med bo podcen fast food opcijami v ZDA. Po pogostim očitkom nizke kakovosti in negativnih telesnih reakcij na to hrano na vkljub, Arby's, in zanimivo, ni nikoli bil predmet razširjenih govoric, da je meso, ki ga strežejo, produkt grozljivih genetskih mutacij ali pomešano z žagovino ali iz bolnih in umirajočih živali ali počiščeno z belilom in amonjakom. To so govorice, ki se med javnostjo ustrajno oklepajo verig KFC in Taco Bell in McDonald's, ki so tudi le predmet raznih dokumentarnih filmov in reportaž. Ampak naštete verige kljub temu niso niti malo deležne statusa grešnega kozla med fast foodi, ki, kot smo videli, je v percepciji javnosti rezerviran izključno za Arby's. Torej, zakaj? Če se danes že gremo strukturalne analize, imamo tu že prvo nalogo, ker saj drugače ni mogoče priti tej enigmi do dna. Ena zanimiva teorija. Arby's pač ni dovolj dobro označen v glavah potrošnikov. Vse ostale fast food restauracije imajo prepoznavne finte in markerje. McDonald's seveda ima to povezavo z otroštvom in Americano. Taco Bell ima vrhunski flashy marketing in pa zelo množično in pa obenem specifično publiko. Burger King tvori semantični duodem z McDonald'som. Nišne in regionalne verige imajo pa specifične niše ali pa povezavo s specifičnimi regijami ZDA. Semantično polje okrog Arby'sa po drugi strani je relativno prazno oziroma slabo definirano. Imajo sendviče, ki so po videzu in osnovnem konceptu podobni klasičnim hamburgerjem, obenem pa niso hamburgerji. Na prvi pogled se pa zdi, da Arby's se svojo specifično in marsičem neobičajno ponudbo pokriva neko specifično nišo. Obenem pa je tipični, da ne rečem generični fast food gigant s restauracijami v dobesedno vsakem mestu in nakupovalnem centru v ZDA. Itd. Problem seveda je, da praznine ni pri tovrstni kolektivni semiotiki. Ne obstaja oziroma kolektivni um ta ne prenese in bo zato že vnesel neko vrednost v to praznino in potem bo tudi zabeležil svoje nezadovoljstvo, da to mora storiti sam. Zdaj smo videli, ne, kakšna ta vrednost je v primeru Arby's. Tako sem na internetu tudi našel neko teorijo, ki
povedano, izraženo na malce drugačen način, torej da je Arbizu tako ratalo postati uncool in a very middle American way, oziroma da de facto služi kot nek simbol brezličnosti neskončnih sivih parkerišč in pa masovno sproducirane hrane brez okusa. Ne nazadnje omenimo tudi pogosto izpričano idejo, da ta odnos Američanov do Arby's a sploh zadnje čase tudi izvira iz tega, da se Arby's zelo pretirano intenzivno poslužuje razno raznih prijemov viralnega marketinga, tako v smislu čudnih internetnih promocij, kot v smislu lansiranja novih bizarnih jedi, kar je lahko zelo annoying, ne? No, res je, Arby's je pri tem verjetno najbolj agresiven med fast food verigami, ampak to, bi rekel, je prej simptom kot vzrok. Vse te viralno-marketinške prijeme lahko tudi razumemo kot poskuse, da bi vsaj začasno zapolnili to semantično vrzo. No, ker je skrajni čas za glasbeni odmor, poslušajmo en tak nedavni poskus viralnega marketinga. Arby's je leta 2015 najel reperja Pusha T, da bi kot promocijo za njihov ribji sandvič posnel diss komad o McDonald'sovem ribjem sandviču. In rezultat je sledeč.

0: No, zdaj, ko razumete približno, kaj Arby's je, oziroma kaj Arby's pomeni, kaj Arby's označuje, meme Rod Wave Arby's Takeover se je prvič pojavil na TikToku aprila letos, torej kak mesec nazaj. Najprej je bil bistveno bolj minimalističen in je trajalo nekaj dni, da je dobil zrelo obliko, ki jo bomo danes zdaj opisali. Gre nominalno seveda za promocijski plakat oziroma flyer, če hočete, ki naj bi ljudi na TikToku pozival, da se udeležujejo nekega eventa tega titularnega Rod Wave Arby's Takeover. Takeover to je, da se na internetu na TikToku zmenimo, da se dobimo na tej ali oni lokaciji, v tem primeru Arby's, poziv. Kaj pak, glede na to, kar smo povedali v prvem delu oddaje, kot bomo kmalo spoznali, je seveda skrajno ironičen. Čeprav seveda skladno z IRL komponento, ki smo jo že dokumentirali pri prenekaterem Brain Rot mimo, do dejanskih Arby's Takeoverjev je tudi pošlo. Ampak to, kot bomo videli, ni the point. Zdaj pa zaradi avtorskih fint sem dal povezavo pod objavo za današnjo oddajo na spletni strani Radio Študent. Tam lahko najdete primere tega mima, ki ga bom poskušal opisati tu, ga pa vsekakor morate sami videti, da razumete, o čem govorim. Tako boste videli, najprej, da so ti mimi zelo, zelo očitno generirani s pomočjo umetne inteligence in potem, da imajo vsi primeri tega plakata oziroma tega mima enotno malo da ne identično formo, po kateri je v polje tega mima stlačeno, kar se da čim več različnih točk tega dogodka v obliki majhnih, ponekod prav mikroskopskih panelj. Finta, kot je jasno že na prvi pogled, je v tem, da negativnega prostora tu ni, da je v vsak piksel stlačena neka absurdna vsebina, da je zadeva tako busy, da predstavlja pretiran information overload, ampak da to dela na zelo sistematični in ne kaotični način. Slednje je ključno in ravno to, da je najbolj prepričano. Namreč pri tem mimo imamo verjetno najlepši prikaz blazno fascinantne tendence brainrota k totalizaciji, k enciklopedičnosti, ki brainrot full razlikuje od vseh dosedanjih mim pristopov. To seveda že poznamo, smo o tem že govorili tu, naprimer ta brainrot slang, ki v neki nonsense govorici združuje domala vse izraze iz sveta brainrota, pa seveda ta finta z neskončno akumulacijo brainrot trendov v eni sami besedni zvezi, ki nam daje absurdne mim tvorbe, kot je ta famozni 24 karat gold Dubai chocolate matcha latte la bubu. Torej ja, pri Rod Wave Arby's Takeover gre ta pristop korak dlje in res se zdi, da razgrne, da izda samo logično strukturo brainrota. Vem staviti, da je tistemu človeku, ki analizira mime na TikToku, zdaj strašansko žal, da je pri opisu italijanskih živali mozgov gnitja že pokuril Foucaultov znameniti uvod v knjigo Besede in reči, tisto legendarno pasažo, ki je Foucault govori o kitajski enciklopediji, ki saj ta meme, zdaj Rod Wave Arby's Takeover, napisano ilustrira še neposredneje. Jaz, za svoj del, verjetno zaradi poklicnih predsodkov, nisem mogel ne da bi ob mimo Rod Wave Arby's Takeover takoj pomislil na Ahilov ščit iz 18. knjige Iliade. Saj Ahilov ščit je tako full osupljiv ob Homerjevem opisu okrasa, ki prikazuje detaljno podobo celotnega vesolja in pa vsega, kar obstaja v njem, pravec za hip res ostaja brez sape, saj čuti veličino vse objemajočega kozmosa. Moram reči, da je učinek pri njemu Rod Wave Arby's Takeover predvsej podoben. Nekako. Saj, ta mim, ta izmišljen dogodek dejansko je zemljevid, ki v enem samem pogledu združuje vse, kar je slabo v letu 2026. Zato je osrednja točka, obvezna lokacija tega eventa, seveda Arby's. Druge opcije tu sploh ni in smo že videli zakaj. Tako po celnem plakatu v vsakem še kako majhnem prostoru med paneli naletimo na omembe in pa slike Arby'sovih jedi, po čemer je internet celo izumil nek nov sandwich za namene tega eventa, ne? Tako imenovani chitlin sandwich, te sandwiches prašičega droboja, mutated meats from another dimension, ti bodo tudi, in tako vidimo to tipično Arby'sovo meso pokrito s nekim zelenkastim sluzom. Po celem plakatu torej mrgoli kupo in kupo tega natanko narezanega govejega mesa, ponekod pomešano s razno raznimi lovkami in očesi in ušesi in boh veš čim, pa iz vsakega možnega kota tega nima kapljajo razni mesni sokovi in pa seveda kri. Obvezna točka tega Arby's Takeover mima in pa izpostavljena vizualna točka teh kvazi flyerjev oziroma plakatov so pa nastopi slabih internet reperjev, ki naj bi se zgodili na tem obviously fiktivnem dogodku, a seveda s titularnim Rodom Waveom na čelu. Jelly Roll, Tom McDonald, Dex, Baby No Money, Edward Skeletrix, Hobo Johnson. Odvisno od konkretne verzije mima se lahko pasica s slikicami in imeni teh slabih reperjev in ali zvezd country glasbe poljubno razteza, praktično v nedogled ful jih je, namreč činoma sem pa prvič slišal za te ljudi tu, potem mimo mi pa trajalo dolgo, da sem pogruntal s pomočjo Google in Spotify-a točno po čem je finta. Slabi so in ne samo to, raste korpo, entitete prav smetijo internet z njihovo glasbo in podobami. Torej, omikani prakticioneri brainrota to teh izvajalcev gojijo izrazit prezir. Njihovi obljubljeni nastopi na tem eventu pa lepo zacementirajo vtis, ki bi ga morali že dobiti iz lokacije tega eventa. Torej, da v nasprotju z nominalno funkcijo takih tiskovin, ti plakati oziroma flyeri nas v resnici naj bi prekričali, da se tega eventa ne udeležimo. Prepričljiv argument potem pa predstavljajo tudi najave internetnih celebritijev in pa eventov v okviru tega takeoverja. Gre za stvari, ki ponekod morda še odmevajo, a ki se jih je do te točke vsak, količka je cool uporabnik TikToka, že davno naveličal. Denimo Logan Paul in njegov Haunted Forest Adventure, pa Kendrick vs. Drake Rap Battle, da omenim skup nekatere primere, ampak izbor tovrstnih točk na tem eventu se lahko tudi podaljšuje praktično v nedogled, odvisno od posameznega primera mima. Je pa tudi neka obvezna točka oziroma panela, ki jo najdemo pri domala vseh primerih tega mima. Ta referencira nedavni internetni oziroma TikTok trend, ki je bil zelo priljubljen med normi in ki je ipso facto zelo hitro vrata dosaden. To so ti celebrity look-alike meetups, da se ljudje dobijo na nekem javnem mestu, v nekem parku, da imajo tekmovanje v tem, kdo je najbolj podoben, ne vem, Timothyju Chalameju ali Jacobu Elordiju. No, na Rod Wave Arby's Takeover dogodkih prirejajo Stephen Hawking look-alike contest, pri katerem dobi smagovalec Fame and a Wheelchair. Zelo neokusno, vem, ampak saj s to specifično opredelitvijo smo le putnili ob neko strukturno, relevantno potezo, a ne? Seveda je neokusno, saj govorimo o Arby's. Ne nazadnje, če na tej točki še rabimo dodatno spodbudo, da na ta Arby's takeover ne gremo, jo imamo pri poljubno dolgi pasici z imeni in slikicami special guest appearances, ki pa so lahko že ugibate kakšni. Elon Musk, Charlie Kirk, Erica Kirk, SpongeBob SquarePants, Donald Trump, Joe Biden, Benjamin Netanyahu, Bibi bo tudi, ja, hilarious točka pri nekaterih izvedbah tega mima je, da so po njih pospemene izraelske zastave in da spodaj piše, da bo vas cash nabran v okviru dogodka Arby's Takeover doniran glavnemu izraelskemu lobiju v ZDA APEC. Tega res ne smete zamuditi, torej. Mislim, temu detajlu glih, ko se je zdelo, da smo v minulih dveh letih res izčrpali vse možnosti za opredeliti, kako zares slab vseh možnih ozirih je Izrael, so prejnrat navdušenci znova presenetili s tem dragujem za idejo, da s opiskom restauracije Arby's neposredno financiramo Izrael. Vidite, a ne, ni bilo čisto brez veze, da sem vas danes trudoma seznanil s semantičnim poljem, ki obda restauracijo Arby's v glavah Američanov. A saj, če ste zdaj razumeli to foro z APEC-om, it was worth it. No, in še zadnja točka. Velja reč, da bi ta Rod Wave Arby's Takeover meme celokupno gledano bistveno slabše funkcioniral, če bi dejansko bil sestavljen zgolj in samo iz slabih stvari. A preveč na nos na prvo žogo bi bil preveč enoznačen, s to so pa fajn in pa vse kakor v duhu vrhunskega prejnota, čisto random stvari, ki napolnijo drobne vrzeli na teh plakatih oziroma flyerih, da bodo na tem takeoveru recimo tudi nagradna žrebanja, prize giveaways, na katerih lahko obiskovalci osvojijo PlayStation 5 in pa air fryers in pa figurce s tum tum tum sahurjem. Pa NBA jerseys, NBA dresi, tako kot nagrada na teh žrebanjih na tem eventu, kot tudi kar tako Rep Your Squad piše jerseys on deck, zraven pa drobne sličice dreso NBA igralcev, ki jih naj bi nosili udeleženci tega dogodka, I guess. Pejte, klikni na ta link pri objavi današnje oddaje, please, ker tale moj opis zdaj izpada res smešen, če ne veste, o čem govorim, ko pa vidite te prekrasne Rod Wave Arby's Takeover mime, bo vse takoj jasno. Ali pa še bolje pejte na TikTok in tam utipkate Rod Wave Arby's Takeover, ker saj v končni instanci gre za multimedijske zadeve in je tudi neka finta s skladbo Married Next Year izvajalca Rod Wave, ki se vrti v ozadju, ko dobiš ta meme na For You page-u na TikToku. In ta skladba je kajpak zelo slaba in tako dodatno poglobi dozdevanje slabega in s tem tudi učinek tega mima. Hajde, šira TNT.
1: Damn, Kai, you going crazy.

Veste, zakaj je Claude Lévi-Strauss tako pomemben, celo najpomembnejši avtor, poleg Marxa, seveda, če hočemo res razumeti in analizirati popularno kulturo. Obstaja sicer več razlogov, ampak res najbolj ključen to prinos njega se pazdi ravno o tem, da nas pri svoji strukturalni metodi uči preko ponavljanja ene in iste vaje, tako rekoč, kako je treba odpreti in raziskovati to mala vsak možen register, ki pride poštev pri razmišljanju o nekem konkretnem pojavu. To je šele objektivnost, ne? Da odrečemo vseh še kako očitnih predsodkov pri neki zadevi in da tako temeljito preizprašujemo mesto, ki ga ta pojav zasede v več različnih sistemih hkrati. Morda ime junaka nekega mita nič ne pomeni, pač ime. Ko pa, na primer, pogledamo pri nekem ljudstvu, ki govori sorodni jezik, vidimo, da koren tega imena vendarle ima nek pomen, recimo da pomeni želva. Potem gremo pogledati mite o želvah in se nam na ta način odpira celo novo vesolje povezav in usporednic, ki se potem izkažejo kot nujno potreben kontekst za mit, ki ga preučuje. No, tako je dejansko z mimom Broadwave Arby's Takeover. Morda ste si ob mojih opisih rekli, to je kao smešno, kaj. Am spet ponovim, najprej pete pogledat za delo in mislim, da se boste strinjali, da je kar hilarious. Čeprav, punchline tega mima in s tem bi rekel, da tudi glavnega sporočila tega mita ni najti med samo vsebino tega mima in tam bi ga iskali za manj. Nahaja se specifično v tehnomehanskih pogojih produkcije tega mima, ko ga enkrat razberemo. Namreč, rekli smo, da so vsi Radwave Arby's Takeover mini narejeni z AI-em. Če ste že šli pogledati te mime, pa ste takoj videli, da je zelo očitno tako. No, značilna kompleksnost teh mimo, številčnost vseh teh panel, ki prikazujejo različne točke tega eventa, natrpanost teh mimo z raznoraznimi absurdnimi vsebinami, neverjetna količina drobnih detajlov, ne samo, da so ti mimi generirani z AI, že po svoji osnovni strukturi tudi vsebujejo zelo duhovit komentar o tej tehnologiji. Namreč, če tega niste že na podlagi mojih opisov pogruntali, ti mimi se zdi, da so zasnovani in pa narejeni. Prav zato, da produkcija njih kuri, kar se da čim več procesorske moči. Da je pa res tako, vidimo potem, da je že v štartu absurdni obseg teh mimo s časom samo še naraščal, da so postali bolj kompleksni in tako po sami masovnosti presegali vse meje normalnega kontenta, da smo tako dobili Arby's Takeover mime, ki so tako masovni in po menem tako napasani s prav mikropanelicami, da si jih je treba ogledati z drobno gledom oziroma z močnim zoomom. In pa mime, ki osnovni koncept tega takeoverja prikazujejo po meri celotnega vesolja, dobesedno, prav celo vesolje s galaksijami in planeti, nabito polno zelo, zelo drobnih prikazov internetnih likov in pa Arby's hrane, kar seveda naknadno upraviči mojo izbiro Ahilovega kozmičnega ščita kot istočnico pri tolmačenju tega mima. No, avtori in oboževalci teh mimov tudi odkrito priznajo, da je njihov namen tak,
torej kuriti čim več resurzov za čisto brez veze in tako ponosno delijo 7 strani dolga navodila, s katerimi futrejo ChatGPT, da ta čudesa ustvarja. Tako lahko tudi v komencih pod temi mimi beremo razne ala. No, fantje, zato le bomo spraznili celo reko Mississippi, prazne slike teh shiranih lačnih krav med sušo v Afriki. Genijal. Ne dejstvo, da je ta AI nepredstavljivo potratna tehnologija, sploh glede na megalomanske količine vode, ki jih konzumira, da dela tako banalne, ne bodi jih treba. Digitalne smeti, to je prav grozno. Ampak ravno s tem v mislih, a ne, spoznamo, kako clever in pa globoka je kritika, ki jo ti brainrot mini na ta način izvaja. Saj, a ne, slop je to. Gre za namensko proizvajanje slopa. Metaforično, tako kot fast food restauracija Arby's namensko proizvaja slop. Ampak dobesedno, v obliki masovnih količin neužitne hrane, ki jo servira, ki jo naj bi servirala. Tako imajo posebej ogabni in veliki fiktivni Arby's sandviči, ki so jih izmislili za potrebe tega mima, a usporednico v pretiranem obsegu pretirano neokusnega slopa, ki ga dosegajo ti mimi. Če pa šaltamo v popkulturni register pri teh mimi, z enim samim pogledom spoznamo, kako glasbena industrija prav tako namensko proizvaja slop v obliki nenehne parade slabih reperjev a la Rod Wave in Baby No Money. Podobno pogledamo v politični register in tam prav tako najdemo celo vrsto slabičev a la Charlie Kirk, ki jih današnja politična ureditev prav tako izplune kot po tekočem traku. Pravzaprav, brainrot kot pristop, kot dejavnost, kot način produkcije je slop. Izraz brainrot je skorešna sopomenka za slop. Brainrot produkcija vsele ima značaj slopa. Po čemer so njeni Broadwave Arby's Takeover le zelo eksplicitni, kako bi rekli redundant izraz tega. Pravzaprav, smet vseh levelov oziroma registrov slopa, ki so prisotni pri Broadwave Arby's Takeover mimih, se nivo samega mima, ki je tudi slop, oziroma nivo brainrota kot produkta, razlikuje, ima nek privilegiran status samo s tem, da hkrati deluje znotraj današnje slop ekonomije in pa ob enem tudi zunaj nje. V smislu, da sočasno s polnopravno produkcijo slopa tudi po nekem čudežu artikulira izjemno oster in večplasten kritični pogled na slop. Nikaj Brainrot predstavlja zgodovinsko prelomen preobrat pri razvoju digitalne popularne kulture, kot že dolgo vemo tu. Zato ga bomo še naprej spremljali. Seveda. Hvala, lahko noč in čau.

Mm-hmm.

Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.

Dober večer, drago poslušalstvo, lepo pozdravljeni v klasični nedeljsko večerni idealni godbi. Za nocoj sem jo pripravil in jo vodim Luka Hreščak, za tehnično izvedbo skrbi Andrej Nahtigal. Uvodoma, kot smo že lahko slišali, bobnarski as z obilo fanka v rokavu Idris Muhammad, in sicer plošča Kabša, izdana leta 80 pri Teresa. Povsem verjetno Idrisova najmočnejša džezovska plošča. Tokalec se tu sreča z basistom Rayom Drummondom ter tenorsko-saksofonskim veledvojcem Pharoah Sanders, George Coleman, ki se skozi komade zvečine izmenjujeta, mestoma pa tudi zapojeta v čudoviti sozven. Idris, ki se ga je takrat pogostokrat slišalo v bolj eksplicitno funkovskih, pa tudi že kar komercialnih okvirjih, v tej razprti, po formi in vsebini bistveno širši situaciji resnično blesti, v polnosti razkaže svojo dejansko opreznost in pač resnično širok zamah. V osnovi gre za muziko brez vsakršnega glamurja, z upadljivo surovim zanosom in ritmično podlago, ki postane samo svoj glasbeni jezik. Uvodoma smo slišali istoimensko Kabša, v nadaljevanju pa se odvrtita še Soulful Drums in tako imenovana Saint M. Takoj zatem pa še eno zloglasno tolkalsko ime, recimo temu funkovskih, tudi neposredno disco, glasbeno kariernih transformacij. Norman Conners Dance of Magic, izdano leta 72 pri Cobblestone. Normanova prva plošča, kjer nastopa kot vodja, je pravi dragul, bomo rekli temu kar spiritualnega džeza, čeprav se razteže še bistveno dlje v globoke tolmune introspektivne solistične igre, v kolektivna perkusivna naslojevanja, pa spet v nadse živopisan melos. Postava je naslednja: Herbie Hancock na akustičnem in električnem klavirju, Stanley Clark in Cecil McBee na basu ter vrsta tokalistov in pihalcev, med njimi recimo Eddie Henderson na trobenti in Gary Bartz na saksofonu. Enkratna, skratka in v splošnem podlaga za izvrstno, zlasti domiselno godbo. Čedna živost, vitalnost v godbi in pretkano sukanje med včasih presenetljivo tankim robom avantgarde in konvencije. Preprosto čudovito. Iz Dance of Magic nocoj slišimo veliko potezno naslovno skladbo, ki sledi Morning Change, še predtem pa, kot rečeno, Idris Muhammad, Soulful Drums in Saint M. Idealna godba.

Norman Conners, Dance of Magic in skladba Morning Change, ravno kar v idealni godbi Radija Študent. Z vso silo naprej, drago poslušalstvo, k novim, oziroma tukaj zlasti starim, idealnostim. Joe Henderson, In Pursuit of Blackness, izdano leta 71 pri Milestone. Na obeh ploščah, ki se stavljata ta album, se briljantni tenorski saksofonist pokaže v vsej svoji mogočni raznovrstnosti. Pomembno je predvsem, da so v jedru bistvu različnih navzočih ansamblov, tu je en kvartet, dva kvinteta, štirje seksteti, en septet in dva okteta, ritmične sekcije močno zvezane s pionirskim post-bop in fusion angažmaji Milesa Davisa. Henderson je bil dejansko konec 60-ih, čeprav le za kratek čas, ravno tako zaposlen pri njem. Skratka, Milesove elektrificirane fusionovske vizije močno zaznamujejo album In Pursuit of Blackness. Hendersonu se v prvi vrsti pridružijo vrhunski trobentar Woody Shaw, nekdani sodelovec Horace'a Silverja, odličen hardbop trobentar Curtis Fuller in veleoprezni pihalec Pete Yalen. Na albumu so najprej tri skladbe posnete v studiju leta 71 z Yalenom in Fullerjem, pa potem pianistom Georgeom Cablesom ter že omenjeno ritem sekcijo, ki mimo grede kasneje sestavi zloglasni Return to Forever, se pravi basist Stanley Clark in bobnar Lenny White. Zadnji dve skladbi sta bili posneti v živo v Lighthouse Cafe leta 1970. Iz In Pursuit of Blackness nocoj slišimo Invitation in pa idealistično Mind over Matter. Takoj zatem pa še poslednje dejanje pred najavo nocojšnjega idealnega albuma in po svoje nekakšna mehka uvertura vanj. Gabor Sabo, Jazz Raga, izdano leta 67 pri Impulse. Gre pravzaprav za tretji samostojni album tega mađarskega kitarskega mojstra in pomeni, če ne ravno preobrat v njegovem soundu in estetiki, tudi pristopu, pa vsaj nekakšna uresničitev obetov, ki sta jih razodela prva dva njegova albuma. Na prvencu Gypsy 66 je bilo denimo slišati obilo intrigantnih interpretacij popularnih štiklov, medtem ko je naslednji album Spellbinder ponudil nekaj več avtorskih vložkov, recimo temu Sabova razvejena kitarska godba je pridobila na širini in globini, ne glede na to, da je muzičist še vedno ohranil afiniteto do popularnih form in harmonskih struktur. No, plošča Jazz Raga pa vsekakor je nekoliko konkretnejši preboj. Navzoče skladbe se razprostirajo od prostranih, oblačkastih zvočnih krajin do prevetrenih rešetanj popularnih rockerskih tvorb. Kar zadeva razpoloženje, tu ni nikakršnega sramu pred iskreno ganljivostjo, mestoma tudi pravo bluzovsko surovostjo. Na albumu nastopijo Gabor Sabo, kitara, sitar, vokal, Bob Bushnell, kitara, Johnny Gregg, bas, nihče drug kot Bernard Purdy, bobni, zagodijo pa nam Walking on Nails, Raga Doll, Sophisticated Wheels, Caravan in pa Summertime. Še pred tem v idealni godbi pa Joe Henderson In Pursuit of Blackness. Nocoj samo na Radiu Študent.

Tako, drago poslušalstvo, prišel je čas, da napovemo nocojšnjo izbiro za idealni album. Nadaljujemo v slogu in duhu funkovskih, še prej pa v tem primeru solovskih preobraz džezovskega glasbenega jezika in si privoščimo The Rubaiyat of Dorothy Ashby, plošča podnaslovljena, izvirne skladbe navdihnjene z besedami Omarja Hayama, aranžiral in dirigiral Richard Evans. Album je posnet konec leta 69 in izdan pri založbi Kadet. Ashby poleg svoje klasične harfe tu znano igra na japonski inštrument Koto, z njim je slikana tudi na naravnost ikonični naslovnici. Album, navdihnjen s tako imenovanim Rubaiyatom Omarja Hayama, je prežet z duhovnimi in mističnimi temami, ki jih še dodatno poudarjajo Ashbyjeva eterična harfa, ornamenti na kotoju oziroma kotoju in prekrasno nameščena orkestracija Richarda Evansa. Izjemno liričen je izraz Dorothy Ashby, tenkočuten v melodičnih spojih, ravno prav premeten, da tisti očitni funkovsko-soulovski navdih prevetri v čudovito nepredvidljiv glasbeni rezultat. Na albumu se Ashby za inštrumenti pridružijo Lenny Druss, flauta, oboa, piccolo, Cliff Davis, altovski saksofon, Stu Katz, vibrafon, Cash McCall, kitara, Fred Katz, kalimba, Ed Green, violina in pa neznani orkester, tako piše aranžma in dirigent Richard Evans. Evo, toliko, naj bo godba. The Rubaiyat of Dorothy Ashby, idealni album idealne godbe. Bodite dobro in do naslednjič, živeli!

Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi v začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar Žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radija Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v ljubljanskem Tivoliju.

0: Podcast. Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
1: Brutal.
0: Več na rš.si.
2: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: Bereš hit.
1: Kolektiv in založba Clockwork Voltage predstavlja novo nabirko modularnih napevov. Košček vesele napetosti, subtilno stopnjevanko Saša, v zavest pretaka Malidah.

najlejte nas, dejte kar jobs. Vprašati od koga imam pravico do shoda, upam, da mi tota horda ne bo vzela džoba, zato pa se pridružil bom eliti domoljubov, potem me več noben od vas ne bo imel za zgubo, včeraj zgubo, danes zmago, punco našo drugo, tisto ko podpira ga, tisto bom zasnubo, od sestanka do sestanka je vsem uganka, za njega sem falanga, nadalje se mu klanjam, krivi za ta stanja so strici iz ozadja, valda on je samo žrtev, žal po noči o tem sanjam.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

spet je počila v Evropi, spet je mrtvih par ljudi, so podatki zdaj še skupi, strah nas bo še teden dni. Spet je počila v Evropi, cel zahod se dihlovi, tvar je resa se zastopi, gobe zdaj v mediji. Da nekje umrlo je na stotine ljudi, drli so se na vse grlo, pa nihče jih

0: Na takar?
1: Vedno moram kuhat na en in isti način. Janko, ti pa tih bodi.
0: Saj sem ti rekel, da bomo šli danes ven v gostilno, da bomo lahko jedli. Na takar?
1: Nemamo denarja, dovolj, da bi se tak igrali.
0: A čuj, jaz sem tu več, delam 2 meseca.
1: Janko, tih bodi.
0: Janko, utihni tam.

0: vedno sem jaz tista, ki moram kuhati.
1: Tišina, viš, da je natakar prišel.
0: Kje je?
1: Kaj bomo jedli? Janko, daj roke dol, sem ti rekel.
0: Janko.
2: Jaz bom pomfri.
1: Nemaš pomfri. Imate pleskavice?
0: Pečenje.
1: Čačiči.
2: Ne.
0: Ribu.
1: Janko, jedo boš, kaj ješ doma.
3: Tukaj naročate, prosim. Zmete se, pa bom pol prišel še enkrat.
1: Tu še je bolen. No, da te drnem,
2: ne.

0: Evo, pijačo smo že dobili. Janko, lepo pi. Pobradi ti spet dol teče.
1: Janko, znaš, kad ti jaz pridem zdravim, tem tak za lepo
0: se oškrota liko. Ne ga tak krega, to ni nobena vzgoja.
1: Poslušaj, Miladan, ti ne jaš meni govorila, kaj ne jaz vzgaja mojega sina.
0: Na takar, en partiček.
1: Na takar.
2: Ščivam lahko postrežem.
1: Prines, Janko.

0: Janko, kak boš še enkrat zarigal tu noter, ne bom te več imela rada.
1: Na takar ovog multa smesta odpeljite v kujnju i da mi ga skuvate za ručk.
0: To pa ni moje delo. Nis me zaprosi.
2: Miroda. Miroda. A gra plesat.
0: Kaj to, ne bom plesala, na to muziku ne poznam.

noč mojih oči, ne vidim v vesolje, zodijak sonce v bukvah astrološke zgodbe, mi oče gobe, med folko mi jode, številke lihe sode, pogledi kako de, štrike trojke vertikale nad bloke, zrište robe sem, pa nisem, kakaj srso se, godbe spet igrajo tisto melodijo.

0: Kitarist je flautistka na svoj instrument. Ali bobnarja. Ustavite.
1: Radio 6 do 10.

0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radia Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Govorim jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

40 dnevi, ki znamo sprvo obnoviti do najtanjših podrobnosti, postopoma razkradijo posamezne prizore, katerim tekom časa počnejo bledeti barve in na to negibne slike, ki se jim počasi brišijo robovi. Dokler končno ne postanejo samo še en bežen občutek več, spremenjen kot kakšen popodanski veter. Bežen občutek, kateremu ne vemo več izvora. Tam obstajamo

Oprostite, ne vem, če sem prav slišal, tole sem vas poslušal, veste pa ne vem, če sem prav slišal. Kaj ste to rekel? Nisem slišal dobro, kaj ste rekel. Ste tako rekel, ne vem, oprostite, ampak ne vem, če sem vas prav slišal.